Vi byrja på sendingsna vi at høyra There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. Ein av kjendastu sangnum fra setna hemsbærdega. Ta fuglan rættur for a sveima yfir kvítu björgnum við Dover, skuldi frýrin aftur valda. Og i samband vi at hei hessum døvun eru líin 65 år sýjan i annar hemsbærdeg i endai og i Europa, veru krutsi evni utjampa lægju dem. Sangren vi der hørto upprunalig amerikanskur, istur fyrstu i 40 årnum, ta tuskren hei herst ikkje ta meste av Europa og bomba i England. Arin USA kom taimon sammeindu til hjálpar, stav ikkje særlig vel til, men vonen om at det attur skulle bliva Love and Laughter, døy ungandu i Englande. Mest balde utgavan av hessens hansnum tja Nat Burton og Walter Kent vart han vi vera linn. Men her hørte vi Jim Reeves sinja sansjen i en utgav fra byrjanne av 60-årnu. Vera linn venda vi aftur til seinast i sendingsne. Nekver country sansjer var skrivaier om krutje og som vera mann Louisa Hesser sansjer til amerikansko syne av krunnen og oftast ur einon patriotiskon einon fosterlands elskande sjånarhotne. Til dømes hesens hankren, there's a star-spangled banner waving somewhere, vi tøyra Elton Britt.

Ein av best omtakt av sangnån under krøynån i vår høver lær seg Star Spangled Banner Waving Somewhere. Skrivaur av Paul Roberts og Shelby Darnell. Elton Britt sang sangen inn i 1942. Storor. God gave me the right to be a free American. For that precious right, I gladly die. Men det var ikke bare vinnande hesjnar som var luster og i kontrisangnån under krøynån. Ein vel omtakt av sangur om ein herrmann som fær brev heimann fram, han rekkavur av onnustene, vi tar høyra Gene Autry.

Ja, her som fikk ring på, og her mot noen gentan hei gjørst av livet, vi tar du Jean Autry, som eisen skriver i handa sangen, et mail call today, og gav han ut i 1945. Vi skulle høre Meira, amerikanskan kruks sentimentalitet, Eddie Arnold, Did You See My Daddy Over There?

Bill Shomet skriva i handa sangen som Eddie Arnold spalti inn vid krukslåk. Ein harmasøva om en drong og spyr en just heinkomnan Herman om han nu ser pappan. Vi skulle nå et legg fram i tøyna til 1902 fors og høyre en sang som løser en halvt æra sujo av krøynon. Curly Putman har skriva handa sangen som vi Bucky Jones og Dan Wilson. Sangren løser kvose krutje vær oppleva heima og i statenon. Vi tar søvna om en ungan drong som ber handelsvörer ut til en kona hvers maur i krutsjo i Europa. Og ja, hon forfører unga drongen, forteller honom hvers trobult det å sitte heima med en maur i krutsj. War is hell at the home front too. Vi tar T.G. Shepard.

0: Vi tar det Johnny Bant og Red River Valley Boys, Sincha og Masida Kruksfenche, Cha Fujinanon, I'm a Prisoner of War on a Foreign Shore. Sanchin Skrivavo, Harry Peace, Ed G. Nelson og Dick Sandford, sangren kom ut i 1924. Ta leita vi rette sangen fra Seiten Hemskrutje, så mest å finne av amerikanskene sangen, men nu skulle vi ta en tur til Norex. Vi skulle ta en tur inn i Kølt og Granskåvnar i Norge, her norske og motståvmennene struttes mot tyskene systene, og vi hadde hørsett landet. Nekver Sanche var skriveier av norske og etter om norske motståvmennene, en tar etter partisanesang.
1: Vi gutter som kjenner vårt land, vi fra fjell og til dalbunn og strand.

Og i 1944 skipa i norska motstor Russland, Milorg, fyrir enn kapping om å skriva den besta sanjen som kom til halda dirvi oppe tja månenon, som bærtos mot nazistnon middeltrøyne og i norsko skånen. Vi tar du her bøltsjen og kallar seg gutta på skåen, sinja vinnara sanjen, partisanesang, som Eivind Snesrud skriva i. Sangren var vi og utgavne illegale sanger 1940-45 tja bøltsjenon gutta på skåen. Gutta på skåen romannager vi operasangarnon Per Wollestad, saman vi Svein Ola Blindheim og Fredrik Øye Jensen. Hese vinnare sangren var sindur dæpur og alvarslegjur, vi skulle høyre ein meira festlian av hese fløvene, leie kjent.

0: Efter at gutta på skåen hadde sunnet dra til skogs, til kjenta leie It's a Long Way to Tipperary, hørte vi ein, ikkje krukssang, men ein friersang, som settene gjørdest et sle av etkjenne sanje tja nordlensko frierørslene. Normauren Nordahl Grieg skriver i yrkjensna til ungdommen, eisne kalla kringsatta fiender, og i 1936. Danen Otto Mortensen gjørde leie til yrkjensna i 1932. Nordahl Grieg døy under krøynon 41 år gammal. Han melda seg til norske herren og i Englande, men skriva i eisne nekv. Han hei størst innskje om å slippa vi av bombofer i Tyskland som journalister for å skriva om bombingsna av Berlin. 2. desember 1943 slapp han vi einon Avro Lancaster flåfære som får til Berlin fullt lessa vi bombom. Bombnar var sleptar som blir skulto, men flåfære vann ikkje heimatur. Vi utgjeran av tyske høvstenen var flåfære rakt av en tyskare loftverjugranat og flåfære datt nyur nær hentis Hakeburgslottenen. Adler 8 ombord døyo. Hold 5 sa taimon 1000 flåførnun og i våre sendt av bomba Tyskland hetta kvölde, våre skåten nyur. Vi tar du her eina skoska utgave av norska fria sjansnun, som av skoskon hever heite Face the Foe. Falkasangaren Mick West heier sjansjen via utgavene Sark og Snow fra 2019. Så vi tar du fikk Mick West gav og hjelp fra norsko sangkvinnene Toril Åstad, og så var det Lillebjørn Nilsen som spalte av Hardanger Fjoll. Vi tfæra iveratter om hev, til jeg kjente det at hermen som har opplevd en krutje, ikke har det så lagt at det kom heimattur. Vi skulle høre Johnny Cash synkja om lagtene tja enig av krukksetjenen, The Ballad of Ira Hayes.
1: Ira Hayes,

Sangskrivaren Peter LaFarge skriva i tragiska søvna om Ira Hayes, og Johnny Cash hei sangen vi av konseptplatene fra 1934, Bitter Tears, som snuer seg om indianere lagner. Peter LaFarge åtte flere av sangnen og hese platene. Ira Hayes var opprona amerikanere, indianere, fra Pima Atabalsenon. Han struttest mot i Japan og i Kirrehavnen, under øren Heimsbardia, med til Anna og Øtne Iwo Jima, 23. februar 1945. Ira Hayes en tarra som avmynd av ur av kjent om myndene, her seks amerikanske flåtehermen reisa Stars and Stripes av Mount Suribachi av Iwo Jima. Bæra trutjer av Taimon 6 kom heimater etter krutje og konto heirast som hetjer. Men Ira megna ikkje avbjøvanganar vid løyvenon. Han tog av ötlån brennevunnen, honom stod i boje og får i hundanar. Han døye ute, avdotten, kaltor og rusevna i traur. Ørvise vær vi en ærare av hetjenon fra settene hemsbærdea. Vi skulle høre Jimmy Dean synge om en skibara som settene gjørest fortsette i USA.

0: which proves it's hard to get the best of a man named John.
1: Big John.
2: Jimmy Dean, vi søvende om amerikanske motortorpedobåten PT-1090, og vi var skåttet nye under 17. hemsbærdia og i Kyrrehavnen, og om skibaren av båten som lette mennsøyene til bjergjengar. Skibaren var John F. Kennedy, 1753 forsøtt i USA. Mary John Wilkins og Fred Birch skriver av sangen PT-109, som Jimmy Dean sang og gav ut av platene Portrait of Jimmy Dean, og i 1922. Ein halovan er å sidande forsetta, og brøktene han framte i Kyrrehavskrøynon. Og i endan av sannsjonen treiv Jimmy Dean og gjerne strofo av en kjendare sannsjonen, Big Bad John. Vi skal høre meira amerikanska patriotismo. Vi skal høre en sang vi kontrasangeren Trace Adkins. Hesen sangren snur seg ikkje om annan heimsbærdia, men han snur seg om stoltleikan av at vera gjerravor og i Arlington Hermanna Kyrkjegernon, og åkne tja sjolvaste Robert E. Leach, generale fra Borgarakrøynon. 250.000 hekjer fra Imsson Krutjon, Lidja Gjera Gjer her, nærendes Pentagon utanfor Washington, D.C.

Jeremy Spillman og David Turnbull skriver av sangen Arlington, som Trace Atkins gav ut i 2005. Sangren nådde opp av 600 plass av Hot Country Songs på Billboards til året. Vi skulle til en annan sang som heller ikke snur seg om annan heimsbardeja, men himmelen om rævleikene under fyrre heimsbardeja. Etter munnen tykje, en tann aller beste, krukssangren, etter kanskje rettere antikrukssangren, som vi skriver vår. Sangren snur seg om unger australiemenn, som i 1915 var sendt til Europa og i krutsk, og tar med rævleikene tar møtte og i Sola Bay og i Gallipoli, halvøtene og i Torskalandet. Vi tar orsko The Pokes, vi The Band played Waltzing Matilda.

Vi tar det sen til Jambalaya, og det var Inge Rasmussen som leier til Rattes. Klokken fem kommer Radio Stjernekelle, og til ta sett av et atter og annotter rasene, vil det ikke fire her vi Johannes Johansen og Lennon Søste Sankor. Musikk

Stjernekille. Ja, Radio Stjernekille her I luftene, og I den næste løsken av tøymann for å vide hun nok om vi sank om, som vi langt I ødel kjenner fremann undan. Sanje som vi dama, ja, sanje som vi elska. Sanje som kanskje har mest åker helt særlig for åkrene av åkken. Ja, kanskje åkker vi dansa sin første dans hvis hun har merket just til åkrene av Jesus sanken om. Og kanskje omkring å danse til sangen I bakgrunnene. Det sjølvan I Herb Albert hvis han praktfotla les Spanish Flea. Et les som hever sparska nekva radis kjernekilles hendingar I gang. Spanish Flea fra 1925. Ein tøy her alt bær til. Og derfor vi deisne å høre Leona Cohen, The Archies, Creedence, Mungo Jerry, Bee Gees, Dire Straits, Eric Clapton, Bob Seger, Blues Brothers og Etta James. Ja, og derfor vi det der romantiske hjørne, men på en nok så rock'n'rollslige måte. Vi være I trutsjå og fjersenån, og stinga lykka snudan beint inn om I forsene. Ein deilig sending vi bilja, og jeg gleder meg langke, ja, faktisk vi gleder meg lunche. Og sint lykke ikke nevna noe måned jeg glemte. Du stod jo nede der, da ikke min igjen, Johanne Kotla for det. Et navn som borger for gøske. Den første sangen I dag vi Leonard Cohen. Men ikke den Leonard Cohen som de fleste kjenner, Ikke mer enn vi til djupe røttene som ljauar som han har røkt og trutje viske I vi fjørde år. Her han unker og speltjen. Her han fra nødjandre tjejetsus, tror jeg til gammal. Vi rødt som enn hever nekk fljås og især. Og I nødjandre tjejetsus var jeg forresten eisen kommer vi ut den store stortlige verleikene. Jeg var 8 år gammel og brukte blæv hver onker som ville være vi, men det minnes så slett han ikke til. So Long Marianne en farvelsanger til en dame som han elsket I av greske øtne hydra. Hun Marianne Ilen og var hans herre norske mosa og elsker inta. Sangeren ikke basker, han heiter og syrkjelir alt I senn, som de beste farvelene oftast Her Leonard Cohen, unker vilja oss rødt, vi sanns noen So Long, Marianne, fra 1926.

Vidar og hørst Leonard Cohen vi So Long Marianne fra Nujandre Sjeidrush, Unker vi Ljøse og Ljøse Røttene, og et farvel som hita Meiren Dasserer. Fra Hydra og Melankoli færre vi et godt pette til Søyina. Ikke så nekk fram i tøy, men Meira og Stemninge. Vi færre 2 år fram til Nujandre og Nujandre. Nujandre Nujandre hei nekk godt er bjøy på. Elvis var kommet at roi etter R4, etter nesten 20 år handan til som jeg vil kalla 31 meir la minne kjeli i begrafilmer. Nujandre Nujandre var et størst år i søvne. Fyre fyrste fyr nekran tog kjinti folk av mananon og måle. Tar var færnes her en tur her vi Apollo 11-rakettene, og teg av folk om atlan heimen en av ståra og sterska positiva kjensli av at nu bær alt til. Himmelen vær ikkje langer nøkje grensa. Og jeg sjølver vær 3 år gammal og gikk i København og gjør det for 3, utan at jeg var anelse av at om 2 år skulle jeg flytta til fyrjar. Og etter året kom en sanger som selte meir enn nega anna, meir enn Beatles, meir enn Rolling Stones. Sankeren var ur en teknefilm som et The Archies. Og i teknefilmen var et teknefilmsorkester som ikke fannst i verleggene. Teknefilmen handler om nægge teenager i amerikanska byen Riverdale, om Archie og hans viner, om vinskap, kærlega, rivalisering og eisne om tonelag til de høtte nemlig sitt ekne orkester. Og i verleggene var det studiemusikere som spalte. Gåers, lite tonleggere, som tog verre omgang du blir kjent.

Vi har hørt The Archies vi Sugar Sugar fra Nujandron og Jutrush. Studietånlagerne er at han fyr teknefilmsorkestre som slår Beatles av hitlistan hun. Det er siden også nek. Vi tverra ui Nujandron og Jutrush og nu skifter stemningeren atter fra fittare og skeiligere popgleie til nega meira sorgarbonde. CCR eller Creedence Clearwater Revival som vi kjenner fra med til andre senest sending her vi har det spent av Sanchin Proud Mary færre nå å spille og kun Sanchin Lodi. Men Lodi et helt annet slag av Sanchin. Det ikke en dansesanger. Det en sanger om en mann som sitter faster og i en liten boje eller bygd kallar Lodi. Og han kommer ikke vågjere. Dreimene oppe, og han har givet skarven iver. Etter en sanger om en mann som får ut i verden for å bli kjent, få av suksess, og her vi finner etnene, men ytla tjekst. Han enda i penka og vinaleser i Lutlabunnen Lodi, og ikke nå bare å få råd til å slippe heimater. Hedde syrkjelet, men eisne er synder ironist. Han søver om ta dreimene ikkje geng i oppfyllelse, og man føler seg totalt stranda igjen i løvnen. John Fogerty skriver i sangen om seg sjolvan og bølgen ut av min fyrje arnen. Ta teir i kritens fore fra boi til boi og ofta spalte fyrir favun, fotlun, falkun og luttlun barron. Og han oppkallar etter boinun Lodi i California. Nu sier jeg lydel bygd til Lodi sast nastan sja korsnun, men her bygg var tross alt ivet trusti som folk, og jeg mener sjolvred, jeg skulle nok klara gjørst med bemestan i Lodi, hvis jeg

Vi har hørt Creedence vi sangen om Lodi fra Nujandru Nujitrush. En sanger om drøymaren som stranta er, men som allukka vel fær okkurst et svinko i okkom. Fra Kalifornien og sorgblutne færa vid eit år fram til Nujandru Fjers og nu skifte vekkri fullkomlega. Mongo Jerry vi In the Summertime ein av dem og mest selte singlen og i atler tonelagersøvende. Iver 20 millioner selte platter. Og det er bestemt ikke tog at hun er så øyelig å vel produsere. Tvørstere måter. Ray Dorset skriver i sangen oppa ett kvöld, ett, två, tre, og bølgeren opptaka nastan live. Ongar overdubs, ong effekter, ongi studiepuss, bæra ein bølger av mannen som spalti og høyde det godt. Ordelig godt, og te høyres tøyelige. Instrumenteringen ovanlig. Og i opptøkene bruker det nemlig en jug, etla en av store glasflaske, som en i bølgen og blæser tvers rom og skrå, så det ljøver djupt og rungende. Enda ljøven kjenner de fleste tilkomne føringene vel, tog det svære til at man blåste jo i en atom av 5 liters vunflaske, etla en kakka, hese som var i alle stedene i forsen og vi bast rundt han om. Er det gammal amerikanske folketonleger, blant av skjermen vi rock'n'roll og skiffel, en blanding som ikke burde rikka, men som rikka er helt ivergevind. Og teksteren einfalter, som et postkort fra en sommer. Han sier kor bil, drekk øl og hitt en dame. Ongen jobbe boskaper, ongen sorg, bare sol, sommer, fralsi og ungdommer.

Monk og Jerry vi in the summertime fra Nujandral Fjers. Sol, sommer og ein tommer 5 liters vunkatje som lær meg akkurat til pass. Fra Nujandral Fjers hoppar vi tjei år fram i tøyina til Nujandral Fjers. Og nu vi mitt ui disco rådgjelsenon, da disco vær ui hattene. Bee Gees. Bajaner Barry, Robin og Maurice Gibb, som fødder av Isle of Man, men vokser opp i Australien, blir av faktisk som et poporkester langt i Trusjnum, og høtter langt i akkurat hit ta. Men det var midt i Alfjersnum at her av Olvara brøtte tånlegaverna. Staying Alive kom á soundtrackplatna til filmen Saturday Night Fever við John Travolta og Nujandra Sjælfjörs. Filmerin setti disco totalt á verinskorste og soundtrackplatan seldi yfir 40 miljoner eintök, ein av þeim og mest seldi soundtrackplatna og í allar tónleikasöfni. Tan deilige tata rytman som driver sanchen og okkon fram baseret oppå et lite trommelup i en trommemaskine. Hetta gjeve sanchen og hessa mekaniske og uimot stailige energiene. Man kan slett ikke lade være ved å føle sanchen i ødlom kroppen og begynne å danse vi. Barry Gibb synker lidrøttene vi så noen eikjenta høa falsettet. Og så det teksteren, Staying Alive. Det ljóvar som han handlar om at røyna at iveliva av dansegøllunnen. Men sangen handlar slett ikke om disco etter dans. Han handlar om at iveliva i en av herarver. Om at halda seg opprestan, ta alt drev nyer. Om at halda affram og berja seg motor. Barry Gibb har sagt at sangen handlar om at klara seg. Her Bee Gees, vi Stayin' Alive fra 1900 Shale Fierce.

Vi har hørt Bee Gees vi Stayin' Alive fra 1976. Ta disco vær i hattene og vaksne menn gjenk jo i kvitt om kassaboksen, sprøglet om kjørsten og popfredon. 1976, Eric Clapton vi Lay Down Sally. Eric Clapton ein av de største gitarhetsene i alle rocksøvene. Han spalte vi John Mayles Bluesbreakers som gott og vel teenagere, og fikk sin store jøgnombrot vi Cream og i trusjene. Så gjerne kom Derek and the Dominos, og den klassiske sangren Leila, en sanger som han skriver et eller annet dame, som han ikke fikk fædre av. Det var tunker, intensive tonelager fra en mann som ikke alltid heide så godt. Men Leidan Sally noe helt anna. Han slappere, heitere, mer country-inspirert av. Eric Clapton hei i midt i halvfjersen og funnet en helt ro i tonelagene. Ikke den forvittlige blues-energien fra de første årene, men noe nek mer frisalt. Sangen skriver av Eric Clapton, sammen med Mercy Levy og George Terry. Han einfalder, onka lenkar gitarsoløyer, onkin dramatikker, bæra en gode sanker, og man vilje heva onkran a vera verandi a sindi longkru, a seta seg nyer, a njóta løtina, og ikkje a bæra færa heim. Hette faktisk ein av Eric Clapton sa størsti hitton, ikkje tog han hans er mest tekniske, sjalt om han byrjar a sindi og sjejernom, og så forbeint i rinnutjarn, Heldur ikke til han dramatisker, men til han menneskesliger og deiliger og på en måte som flest folk kunne kjenne seg atro i.

Hei, da hørst Erik Clapton vi Lay Down Sally fra 1976. Einfalder, heiter og tøyerleser. Erik Clapton har alltid funnet blues I ødlån som han fast vi, men Lay Down Sally viser en helt ære så I evnen. 2 år fram til 1976, Dire Straits og Sultans of Swing. Vi har hørt han før, for bare noen kron favon og Aron Søyane, men heter en sanker som man godt kan høre om etter. Heter sankeren som nesten ikke måtte komme ut. Dire Straits, som rønt jeg få okkur, bare okkur plat selskapet på I dag, ble vi avvurster atlastene. Det var ikke før en DJ av BBC Radio London begynte jeg av omkring personlig om grunden at spela demobandi I synnerkjenting, at så begynte jeg det hele er rutla. Mark Knopfler spiller sangen I demol, en av vanlige dorer for en rockgitarrist. Han bruker trutja fingre simultant og en hot som minner mer om klassisk gitar enn rock. Det teknisk ser helt utrolig ringt av etterlykna, og tog hava så nekve gitarrister rundt etter til fanøytes. Men anker kan, og jeg kjenner ankeren. Her Dire Straits ved Sultans of Swing fra 1924.

Vi har hørt Dire Straits vi Sultans of Swing, som først kom ut i 1988, og så eisen i 1989, da han endelig fikk ferie og tok digase. Sankeren som nesten ikke ble utgiven, spalter i en annerledes dure, og vi en teknikk som nesten ikke kan etterlykne. Mark Knopfler var nægge for seg selv, og til han en... Vid vera uin 1988, Bob Seger vi all time rockin' rollin' as the sangren. Og tan sangren nok mest kjenter fra filmen Risky Business fra 1924. Her tan unge Tom Cruise gluier inn i stovena og i kvitun sokken og dansa til han. Men sangren fra 1988 og handlar om en mann som ikkje tøymer tan nødja tonelagen. Han vil heva at han gåa gamla rock'n'roll atter. Chuck Berry, Sam Cooke, den tonelagen som han vaks opp vid. Og det en sanger om faktisk akkurat det som Radio Stjernekille handlar om. Så her Bob Seger vid All Time Rock and Roll.

Vi har hørt Bob Seger i All Time Rock and Roll. Ja, nu var det som en kina spela en av ötlund tamen framurskärande sangen fra Blues Brothers soundtrack-albumen, men teir dessverre alle samler alt for lenge til det lusla pettet som nu er etter å sende inkina. Sannheten jeg har snakket for nek og drømt alt for høyt, så fyrir jeg bjerga mer som så nek var fyrir fyrir hopp i heilt atri tøyina og finne Buddy Holly og hans her alt for stotta sang Rave On fra 1988. Her Buddy Holly and the Crickets. Oh, yeah.

Vi har hørt både Holly and the Crickets vi Rayvon fra Nujandre Ottaltrush. En medver vi en rødt og en gitarra som sier alt det som sier skulde oppa under 2 minutter. Og nå tan aller seneste sangeren i det. Etter James vi I Rather Go Blind fra Nujandre Kjeitrush. Som jeg sier, jeg heter et han mest hjertaskærende kærlagssangeren Nærkramtøy. Hon synker at hon vil helde gjerast blind enn nekran tøy at suttja kærlaga sønn genka vi enn ei ærare. Men tøy inn i færen, sendingen i Leo, og vi da ødel nekv ånder viktig ting å gjera. Vi høyrast atter og i næste vike, takk for meg og i det. Johan og Kotla fyrir tjekkar ut and has left the building.

Hatta var det vi tatt til dekker fyrir i natt. Fyrsta sendingen hon var at høyra klokkan 8. Ta var det kvinnor i idrotte, 5. parstår. Og til ta spela vi tonleik ur, ja, morgon tonleik og stendt her. Så nok mer rolig ur tonleik. Her lager vi et fyre vi en som heter Peter Cetera og sendt noen Glory of Love.

Kringkvarsp førja gåan morgon, og i dag sunnudagur, hinn 23. august. Og nu i morgon, lærja vi fyrir vi trimon sendingon, og arren tøyndene koma. Fyrst her kjem sendingen kvinner og idrotte, det femte pastor, og så igjen det ung lesa, det kjem så klokka nudjo, og klokkan omlai tryggvarster til tudjo sendingen hetta heilige evangeliet skrivar. Og vi lägger som sagt fyra her, vi kvinner i utrotte, femte pastor, Eivir Klakstein, Leidl Rattis i 2025.

0: Kvinner hugsa nekv om utbygging, arbeid og familie til der skulle gjøre av om der skulle lottaka og i utrotte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrotte i muskons stion. Hvordan har dere opplevd lottakene og i utrotte, og hvordan har dere mekna i muskog avbjørngene? Hette er sender du inn kvinner og i utrotte.
1: Ja, vi trimmer om bøttene og damene kommer, altså, det jo en lukning som skal gjenge opp for jeg fer. Selv om ikke gjør noe annet enn å spille fotball, så er det stadig greier jeg fra å være fri henne, eller som rett sammen på hjemme i bøttene.

Hetta var femte parter av sex vi sender røyne kvinner og utrådte. Vi sender kjenne, tås av vid vi Oslo Johannesen. Tøkninger var Johnny Olsen, og verste var Eivor Klagstein.

Hetta heilaga evangelie til 12. sunnudag eftir Trinitatis skrivar Matteus evangelistur eftir æru tekstarøð, kapítil 12, ørndni 31 til við 42, og tað er soleiðis í Jesu nafni. Jesus segir: Tui sie tikkun. Kvör sint og spottan skal vera mannon fyrirgivin. Men spottan imot i andanon skal ikkje vera fyrirgivin. Og om nekkar talar eitt år imot menneskjusonnon, skal det vera honom fyrirgive. Men om nekkar talar imot jonon høyla i anda, honom skal ta ikkje vera fyrirgive. Kvörst i hesi öld, etla uttare kommande. Lætti anna kvörst træi vera gott og frukter tess eru gauar. Etla lætti træi vera ringt og frukter tess eru ringar. Tui av fruktene man træi kjennast. Tekkar orma ungar. Kussu kundi tala tea ui gott ta ut i sjolver eru undir. Tui av mor mæle tea som hjärsta er fullt av. Hinn gaui mævrin Be fram gott ur sunnum gau og gömslun. Og hinn illi mevrin be fram illt ur sunnum illu gömslun. Men ég sýt ikkun. A menniskan á dæma degi skal standa til svars fyrir hverjun augangsóru som hon hefur tala. Tói að á orundhúnun skaltu vera kjendi rattvúsur og á orundhúnun skaltu vera dæmfeldur. Ta tók hún ekkert að þeim skriftlærdu og fær séur nú til orra og sötu við hann. Mörstæri, við vilja fækni suttju að tekin frá þér. Men hann sværa ég og segi vittur, og en önd og ótrygg slekt lautar tekin, men ikkje skal henni vera gif í anna tekin en tekin Jónasar profets. Det er lukka som Jónas veru í kvelabudstnum trutja degar og trutja nættur, Sólois skal menneskjusonurinn vera trutja degar og trutja nættur undum moldun. Nineve menn skulu í dómunum stuja fram sama við hessi slekt og tór skulu dómfella hana, tui at tór vend etter prætik og Jónasar. Og sui, meir her enn Jónas. Súrlanda drottningin skal í dómunum standa upp sama við hessi slekt og hon skal dævfettle henne. Tøy at hon kom fra et stå utne sånne hjørne fri at høyre av vuste om Salomons, og søy, «Møyr her enn Salomon». Amen. Som baden fikk jeg godt råd fra mammaene, som jeg omkant jeg har glomt. Jeg var ikke alltid jeg har meknet helt til mitt råd. Det var, Om onkur sér okkur jötvite, råpar eknevni etter, argate, lät som luft, og tar mun kjøtt halt upp hætt. Etta vurs gjevur en effektiv strategi, og ikkje fyrir enn lest dagsens evangelie, tjekkt upp fyrir meg hví så vær. År som vera slångt ut i ildsene, øye, møgnfusne, etla røgnun ildvilja, fettla døm i vitt hann, og sige deg, om man ikke fatt svær. Årene er avtukket her som bor innanfyr. Vi tar ut denne vøygare løt og sagt her som et enkrav. Det vi sier kan og lette okker løyv, løyv ikke øren. At avtukket løndermal som ikke er okker, at likv om ånder, prøvda nyer og sære ånder mekna vid tungene. Jakob apostol lyser det vel, og hva en skei at hun kokkere kan gjøre. Søy gos og løyde norske kan sette eld og en støren skau. Og tungan eldur. Som en høymor av eurate hun mittelen lima okkere. Hun dolkar alt lika med og setter eld og tilverun er kjøl. Tusselt tala Jesus vi så kvøsson åren vi tar skriftlært og farserne. Du tar vi sige vi munni okkara, hever avløyngar. Tala hans berja vi, at evan se hva du har sagt, hva du kunde funnet på sagt, så veri det
fær fyrdju. Om du talar imot Jesus Kristus sjálvun, så skal det være fyrdjive. Så gjerne kommer et menn. Og til spottan imot i høyla i andan. Og i sind som ikkje vil fyrdjiven, kvart i hese öld, etter tar komande. For jeg mener Jesus vi, minnes de at jeg spurte prest da jeg gikk til å lese. Jeg vil jo ikke av øvars komme til å gjøre det her sint og ønske fyrtjøvinge fyr. Fra grønnsen var at Jesus har framt under kjerninger. Han rekker ut et eller annet der. Men nekker jeg for å se her noen søtt og at her var vi hjelp fra henne ønta. Tar kattla og tar gøyva for ønt. Og så gjerne kom avhverningen. Det at de ikke får herre så mye at du er nok til å ta gøyva nå Guds rydje vinner fram og hinner ønt og andan i flutja. Det er et spott av høyla i andan. Tann vi får herre hjørsta sutt for god i langre tøy, kjemur her til at han helder fast vi at synden er gøy og at høyla ja og gøya er ønt. Kjemur en menneske så lengt, kan hun ikke be god om fyrirgjøving, tøy hun helder seg ønt og ønt hava gjørst, hun engrar ønt og tøy hun heldur seg ikkje hava nekat enkra. Frykta til fyrir at du er spottu med de høyla i andanon, så kan jeg si at det er at det hef du ikkje. Øyrekvinn ui tunun hjarta i tetsin om er Guds ande arbeid ut her enn. Fylg Jesus og åri hans er og tu vinner vegin heim. Amen. Sankren er vi for å høre nå, og det er deilig til David Kushner. Han nemmer vi evangelieteksten i det her Jesus eldukar okkon menneskjo, at det sast av okkara fruktung hva bor innan ui okkon. Sankren strugist vi myrskri innan ui ser, og i bæg til som han hever gjørst, men òsne skommun i vi stoltløyka, gjernt frostingar, og til han stundar etter, hans han vøyt at ikkje hona gakne. David Kushner og i kristen hefur vimerst at sangren hefur sunn uiblåstu fra Paulus og sier til at jeg veit at ikkje bor nekka gott um her at utina hei gaua ikkje mentur til at hei gaua som jeg vil gjer ikkje men hitt idla som jeg ikkje vil ta gjer jeg Tushil endar han sangren vi hefur du nekra miskun etter som du kanst unna mer om jeg attor litt og knæfyrt her. Herre, i røyne jeg fyllt seg at jøset hunnen, men til nått. Fær ikke fra meg, det bønner om fyrtjøving. Sverre til bønner i kjølvande, løyte vi dere til hans herre, så er Kristus okker rettvise. Bønnen om fyrtjøving vil hård, jøs Krist vinner av okker myskre. Gå an, sånn er det.

0: Vi har sendt dette hele av evangeliet skriver, og det var Thomas Kanneberg, prester og skriver og les løsteren. Og nå vi til reier vi dagsens første tøynda sending, tøynda verser, og det Jekk og Kjell Nålse. Klokken tøtje.
1: Flåførslan i Oslo å kalla lemmen årsøkje av verskfattle tja flåleier og noen. Soppmåla samrøyngan er mittlen fagfeleie tja norsko flåleier og noen, og arbeidsgjevaren og slittneier. Gardermoen flåhavnen i Oslo er stongt fyrir ferslo fram til klokkan halkon 11 førska tog fyrir parsten, men sagt veri rett her fyrir at avurska flåførslina i Atlantia. Og i Oslo og 72 fraferir og 24 kommer avlustar hertil. Eisni og i Ørun flåhavnun i Norge flåførslan mest av verskfallnun. Eit flåfer tja Atlantsflåje skal ur vavun til Oslo tullja settanparsten i det. Og vi tar nu Johanna og Berge stjóra vi okkun i telefonene, og Johanna verur flåfer tja dikkun avurska av tui som gong fyrir sig i Norge og Lødne.
2: Ja, god morgon. Vi tar inte finns ju på om att det är avvarska, så vi slikvar som man säger så vanta och till klockan 13.15 i det. Och så att det följer. Och vi har haft några flera folk som har ringt in och spurt, men vi tar finns ju på om att vi kunde vanta att vi slikvar som tillrättalagt.
1: Flåhavnen i Oslo parster av rotene tja Atlantsflåje till flikvar vanliga hejar, sådana där och mycket där. Om vi tog saken at gli ikke kommer etter å ha samregningene, så kan verskfallet gjøres mer omfattende. Hvordan forholder du til tikkene til søvnene i Norge?
2: Ja, vi fylte alltid. Vi tar jo en 13 imisk hver mål beinleis urførgjøn. Her i Oslo er et av teimen, og her vi flykker sånn det og mye det. Og vi fylte vi til noen av hver mål den alle tøyene, og så tilgjør dere til denne støvnene som nå egnet for så nå må vi som har sett her det inn i det. Og så må vi finne løsninger om til å være akkurat.
1: Ja, og her takker vi Johanna og Berge, Stjåra i Atlantsløye. Lærlingar hava rett til skatta fra drott, ta tar i bandsporar farløyve, det sier taks. Taks vidgjør du i fjørsporningen, kvosso lærlingar fra drottren skal vidgjørast, ta lærlingren i bandsporar farløyve. Yrkjestebelen var vi i vidgjørne. Han sier at vanlige gjerra læroplås og lærlingur avtale om at landja lærotuina, ta lærlingur skal i bandsporar farløyve. Ta lærotuien veri langt, hevor lærlingren sambars taks framveies lærosoppmala. Tui hevur hann rætt til fratrott og í barsels tuiar skeinon. Kristian Krog Hense, løgtingsmæver, spurte Axel V. Johannesen, landstores mann, om lærlinga fradrotten og barsel. Fradrotteren holdt 7000 kroner. De som brukar batahilen og øyrar bakka bøyen av fond av kommuneskriftstående torsdagen. Her får de kunning om arbeidsgångtene om nødjo batabrikvannar, som skulle setast opp. Omkvarvestovan gav fyrir kjøtt einon åre sujane sunda kommuno løyve at utbytja batahilen av Øyrarbakka. Atlanen at teka verande pyr opp og letja nutjan pyr 25 meter langre vestor. Pyrren verur bygder som grotfittling. 6500 rometer av gråte vera brukt, biofær gjørte løyfrølja kanning og skriva i fragreng om omkvarve og jorraløv nian fyrir sjåarmalan og i økjennom vestan fyrir batehillen av Øyrarbakka. 25 jorraslø var jo stafest vi synestøko vi greppa. Kævarar stafest og 25 slø, anki jorraslø mett av vera høyt. Nyestøvan i kanningene tja biofær at bolendene og jøtsnån øtl vanlig bæg i altsjåva og førskon høpe. Eisne vera mett at bolendene vanlig og i nærumkvarvnån. Sætna varsin i Joar byrja i ein småbåter at teka sjekv inn utanfyr Slattanes og i Vavon. Tvei folk voru vi og voru finnkjinn eubadnon og arn hans sakk. Det var ein annar båter i Øtjennom som kom folkenon til hjelpar. Fyra varsin i Joar var en mever skuldsetter fyrir brot og akilasreglnar, tog han vær til amp. stoppa og i forhøytlene av landskrusene og utenfor sjukruset, det sier vakthemmene til politistøyene. Og i dag var en bilfører i tidsjen for jeg køyre avhørskaver av rusevnen, og politiet tok eisene skjei prutt i Ronavøyk. Politiet nu finner noe kanna om pruttene er å tona jeg køyre kjøtere enn løft. Løvda Hamarsferien, Tjataimon, 30 kilometer om tøymann. Vi vannar frukslåtle friska vind av Sunninje, skutja etla holdskutja og iverhøver torst tog et skifte tam og kortelle. Fyra parsen i morgen frukslåtle friska vind sunnan, såglottar og iverhøver torst. Hiten alt samtøkre, tutsje til 15 sti.
0: Og nå det sundagsløtan, Janna Fristøtte Morsensen legger til rattes.

Hei, kom og morgon, og velkommen til Badnutvarspø. Og i dag får jeg vite at høre et eventyr. Eventyret Gullgasen, som eventyr i bøkene, øyne for Varta, bøkene ved 15 eventyrene, som Jakob Jakobsen savner i Seaman. Arnbjørn og Dalsker ender seg. Nå får Paul Danielsen å lese for Jakob, og Høgne Fakreberg hever gjørst jomentene.

Vi tar til det eventyret Gullgasen. Paul Danielsen sier fra, og Høgne Fagreberg gjør det ljøvmyndene. Armbjørn og Dalsker ender seg.

Det var sånn dags løtan, og det var Jonna Fristøtte Mortensen og Leie Sendisjna til Rattis. Og nå klokkan holkon 11. Klokkan 11 før vi da senda godstendast til Kristianskirkene i Klagsvåg. Men først har vi sendt en snart prelodium, og til Kare Solstein, og vi legger sendisjna til Rattis.

Viktor Danielsen hever omsett til Førest, Theodor Pedersen sank, sangeren i Elskje hin vannvirta, Cross. Velkommen til sendingsna Prelutium. Ta nasta leie vi slagra en salmer til salmer nummer 8 i salmerbøkene. Jakob Dahl omsett til Førest i 1925, etter gammalt Førest salmerle. Til Torsen Armanskjør som synker, Herra god, du dyra navn og ära.

Seijan sankar er sjunko vekra sanjen nu nirmur notten vi smerur. Og så færre vi datter i salmabøsjena til salmer nummer 445. Mitchell Ritchie hever omsett til først, her han opptøkast som kringkvarpet gjørt i Domkirkene i Havn, atler steger hver i

Salmer nummer 445 i salmerbøkene atler steger hver i ere. Og så får vi i Reibøk, tar jeg selv om til hotten tannlager. Og det salmer nummer 6 i Reibøk, Belmont.

Frelsnar her, Hotnarkestri i Bristol, spalt i her Solomon Belmont. Og så fyrir vi i Nuccio Songbog Guds Folks. Det var sanger nummer 921. Vi skulle høyra sanger i Bethesda under Lorslia, jeg kan vi kjelte, Sintja Sanchin, Sanjarsta,

Vi tar då sangkjøri i Bethesda, Sintja sang nummer 921 i Nuttjø sangbøk Guds Føks, Sanne Gjersta, Høyl Gjersta. Og så fører vi i Salma-bøkene. Det er Salmer nummer 236, og en opptøk som kringver vi gjør det i fullfære kyrkje, antane antes du nå fram til hoa.

Salmer nummer 236 en upptöka som kring kvarpe gjördu i fullfära kyrkje andan ante stoi nu fra tui hua. Og så fyrir vi tui songbøk fyrja folks. Han sjakva høygard hefur gjørst leie, Mitchell Aritchi hefur rist, ti havnakjöru som synkur, og laur hatt hun stjötnar, nu sovar stilt om sjovar strånd.

Vi sender nå gudstjenest til Urkristians kyrkjene. Salmaner og sungne vera fyrir prædiko nummer 604 fors. Takk fyrir deg i nødja. 501 fors. Stormunne skjøte ui ötn og lokn. Og 134. Rita navn tøyt meru hjersta. Og etter prædiko nummer 504 fors. Jeg sikla mann iver lusins hev. Og nummer 19. Nu takkje god i ötl. Og salmaner våre, nummer 604 fors, 501 fors, 134, 504 fors, og nøytjan. Marion Lomakles prestur pratikar, Deknur Hakon Dam, Heien Askam urgulegare, og klokkare Leif Poulsen, og Andra Solstein spiller hotten. Og opplesare ui det Morsten Brandt fra Lauke Kokk, Hans David Hansen fra Vestfart H, Olav Sjuraberg fra Drianum, og tekniker ui kyrkjene ui det Erik Biskopstø.

Lat mig öll bia. Herre, er inkommen og hetta heila var hus tutt at høyra, kvært du tog god feir skapare moin. Du Herre Jesus, frelsare moin, du gåve heila je ante, okkare moin, og i løyvi og deia vilt vi medtala. Herre, åpna du noe såleis vi tog noen heila var ante for Jesu Krist skuld hjärsta mot, at det av året tog noen kan læra, at berenger om synder munar, og i løyvi og deia, at trykva av Jesus, og kvønn det og i heila vun løyve, og levna i at batna. Ta høyre og bøn høyre god, fyre Jesus Krist. Amen.

0: Mestare, vi vil ha fekkene så ikke å tetsen fra tjær. Men han sverar og sier vi tar, og en ønt og øytrykk slekt løyter om tetsen. Men ikke skal henne være giv i annet tetsen enn tetsen Jonasar profets. Tøy at lykka som Jonas var i kvela bjudgen om trutja deier og trutja nætter, såleis skal menneskesåneren være trutja deier og trutja nætter under måltum. Nineve menn skulle i dømnen støya fram, saman vi hese slekt, og tøy skulle dømfettle henne, tøy at tøy vende om etter prædok og Jonasar, og søy møyra her enn Jonas. Sovurlanda drottningen skal i dømnen stande opp, saman vi hese slekt, og hon skal dømfettle henne, tøy at hon kom fra Istun, Nesjon, av hjørne for å høre visdom Salomons og søy Møyra her enn Salomon. Amen.
1: Læt om åken jotta kristne trygg åkere.

Lät om åkken bia saman. Gåve god. Her kommer vi til et år at høyra. Sjolvur tu tja åkken ver. Rør vårt hjärsta og vårt øyra. Så vid vel og i sal og synne. Gøyma te og himen inne. Amen. Nu gauver og avbera vel fyrirskipager og vel etnager sjåmannadeier og farner atter om bæk, fruas vid vi takksemmes kjensle om at vid atter og år kunne saunast til sjåmannagodstjenlaste her og i Kristianskirkene, til tess at takka gode fyre at han bæje ta ui ta gonger vi og ta av etnan hender, korsene heldur håndsøyna ivertykken og bælast av sjånen. Tøtten og i røysen av vera fire alt godt sjå til fondje, og i herren gjever okken så gav og mildt hverst år. Bæje av vi om havet, men så må løyes øysene ur elingene fram i landet hver dag. Som og løys det verst at nevna at det i år og fjørete år søgjene at over Johansens sale råve og luttla føreska bate søgnen ur førjon til lange linje og i Kjeppmannahavn her han var høyerlige måttidjen og faknavur fyre brakt søgt. Heve gommel kristen mynd oppa høymen etla løyve som vid oppliva til. Med en kjipe kyrkjan. Hette røysen årsøkjen til at kjip og batar henga i kyrkjum okkara om landet, og i hæson trøyelige godshuset hongur batar og fotlare åttamannsfars støtt. Hæson bataren var fyrster at vinna oppa land lakno dægen, tattlagsmess og dægen 1913, ta trutjer batar jingu bursdur, nordebusbataren, skarsbataren og kunjabataren. Hesun vannlokkur dævur gjørte at skarsbygd vær eutofta 6 år at han ha. Vid menneskje støtt ui luftsfære okkara, og kunne mengan oppliva at illvevur loikar av, så vi kjenner okkun holdt måttleis av heve luftsens. Vi vita alls ikkje hverje rå at teka, og det kjennes mulig heldur ikkje som om god vi okkom av vanda løgjene. Fleste av okkom munno kjenna til at det var veri ui havs nei, myndelige tala vi øron åron, tan støvan at det tykje som alt løyve, ja öll tilvera okkara, av gåse, ons og heve ui ödn. Ta vid ui nei, bengen og öttafull, leita hugsanir okkara møte gode, hinnun almottoa, og råpene vera send til Guds om nøye og bjarging. Vid snikva okkom til hansara, heiane vid vanta okkom hjelp og alt godt. Og gauur god skapare og løfsens herre, hvers rødt aldur og stormar luja. Her vid vona og luita av at alt jauna seg til det beste og kanska gjerst blika lokn. Just hetta og gaua mikla tilfondje natturunar og vid foa middelen ar og det viser og minner okkon av hvordan bunden vid og et gods miskun. Og hetta atla tøyina. Her vid med å lære å ta i møte og i takksomme fra hånd om skaparens. At vid øye å bære fram tøtter okkara til Guds og i året og verste. Fleste av okkon må nå kjenne hvordan gøy, fjolk og opplittende år være til nekva glede og okkaner. Men hin vegin kunne ønt og omhugsa år gjøre støren skeia. Ikke skulle sies nekv ytla omhugsa år, en hese og i letja gaua vina leie. Og veruleikan hun ta så olvarsamt at et luti år kan fremja mor.
Og henda hatt mormal okkara ein sera områdande forstreit og i møveløykum okkara til at vera menneska. Tui luiv manna snur seg at onkur sier okkurst og at onkur lustar etter tui og sagt verur. Ja, år og samvera høyra saman. Som vi løse ui episteltekstunum om tungan eldur. Onkje menneska kan temja tungana vi henne valsigna vid og vi henne banna vid. Høvast alt samalt byrja je ui upphave vi gaua årenum vita vid vi skapanar åre guds at vid å skapa ui mynd guds og hava finnje møveløykan at samskifta kvör vi annan ui årum. Sannast må at ein kan gerast holdt øtterfotlur av årenum. Ta vid høyra teg og Jesus sier i dagsens tekste til degen av åren tøynun skal tu vera kjentur rattvusur og av åren tøynun skal tu vera domfeldur. Til og gau og ønd menneskjo. Og i dagsens tekste vil hese avmynda vi gauvum og ringum trøvun og i kjennast av fruktum torra. Og at folk kjennast av nekvun i muskun. Vi døma kvön annan etter tu ytra. Vi vita at at tre kjennast ikkje øynans etter tu ytra, men hin vegin av fruktum tess. Såleis avduka år nekv om okko menneskje. Tu vi munnen nun og talene kjemur i ljøsmala te og i fjælese og hjertanon og herav hvordan hjertaleie Tu at mor meler te som hjerta fullt av. Hitt gaua følge ber fram godt ursynum gaua gomslun og hitt illa ber fram illt ursynum illu gomslun. Altså, år okkara og vit ått. Tjøknun te og vit bera fram, sia vit ørum fra, kvørje og kvosso vit Vit vera avduka tjøknun år og talo okkara. Som vit hørte ui epistelteksten om ein kvør ikkje snavar ui talo, ta han fullkommen mever ui tutningin hon menneska. Og hetta og lufsrøyndir okkara mengan at teksturinn hefur rætt. Vit færa skoiv, fær etter fær, ui telu okkara. Ja, hóvast vit og skerpa ui mynd guds, men vit og lengt fra gudar. Tui betur hetta ikkje avgjerrande. Tui gudar skulle vit heldur ikkje vera. Det var omgang til atlanen. Vit skerpa av gudu, honon som heie hitt fyrsta åre. Vi kvarjum alt våre til, som til Årene avduka okkom, te grøya fra, kvarju vid Og te svegna gerast vid oi heldur bilsen at Jesus teker årene ui størsta olvara. Tu jo åren tuinon skal tu vera kjentu rattvusur, og av åren tuinon vera domfeldur, sigur Jesus og i dagsens tekste. Hetta viser hvordan år og liv tenkt at kvarjon øron. Og neiot at vi tala for at halda livet livande. Liv okkara vi øro menneskjum høyrer og løyselige saman vi åronon at vi tfoa hilde måslet samskifte. År okkara avduka okkun og vid vera mellom anna dømt etter okkara åren. Og her av, eller her vi, bera vid sjolve døm iver okkun. Spurningen tui, om vi så stat heva negra vøn tja gode, ta vera løg ned tann, at vid bæg i årum og gjerum færa skoiv fær etter fær. Hvor kan ta vera frelstor, som lærersvøgnerne spurte av sinne,
Jo, glede bådskaperen at Gud hever okkom hina livande vånene, her han hever givet okkom Jesus Kristus som frelse ved firekjøvingene til søgn. Som Jesus selv sier ut det, hver synd og spottan skal være mannen firekjøvet. Men, her et menn. Men om nekar taler og møte henne høyleie andre, hånden skal ikke være firekjøvet. Hetta og hør år. Så finnes det uvereløkene og neka og gjør av for det djevelet. Men hva er spottene med til henne høyleie andre? Det vi vilja og vitande at si nøy til frelsende trunna av Jesus. At si nøy til at andre Guds virker gjøknen Jesus. Det å si nøy til virke andans og visste hansara og gjøk noen hinn høyleie døpen og alt der båre. Her Jesus tilsier okkon syndene firetjøving og hitt evige løyve. Om vi framhaldande være ui hånden, men om en tilvita og vi gråter om hjärsta avviser kattel høyleie andans til omvendinger og trygg, så setter vi sjølve okkon utanfire bæje nøyene og firetjøving gods. Som løyes vøyde lykka sæla, sæma urslut og averskan som gråt herra hjärsta. Hinvegen det just ha vid hjärta at vi er under døme gods, at vi få han nøye hansara. Ta vi hjärta vannløse okkara, så har vi finnje mått gods til å føre ut i heimen og liva liv okkara og vi og møtrakje. Glede okkara at vi bæg i årum og gjerum færa skøyv, fær etter fær, så hever Gud givet okkon livande vånene vi Jesu Kristi opprøst fra deigum. Og venda vi atter til myndene av kyrkjene som et kjip av løfsens heve, så kunne vi og gjøre støtt og i badenån, ja, etla kyrkjeskipenån her, og mynda okkon at Jesus sitter attere i rang og helder om råur armen, medan vi sikla om løfsens hev. Vi himmelen fyrir staun. Det kan ta vera blika lokt, etla illvevur, men Jesus sier i bavum førum, vi tikkum atla deyjar alt til ver aldar enda. Så lät om okkom takka av hjärsta. Fyre fera lä Jesusar och stärska tillknut i okkara till häve. Rydde dem med tess och att god tekusar av okkom bäge som önstäglingar och tjö. Ja, som vi synja i nästa solma. Mot lusfär vakt byggt och lyte som iver häv med man bära. Tau Herren sjálfur tja mer her, han fulltrygg verja skal vera. Amen. Læt om okkon takka og bia saman. Lov og tøkk av atler høyur veri tær gode vann, fægir sine og høylav om anda, som alt du hever veri, og alt du verur, og en sannur tru under god. Ha lov av vår fra fyrsta opphavet, nu og om atler æver. Vi takkar der himmelske fæger, fyre, at òsne hesen morgenen i fænder av tøynen kærløyga til høymen. Takk fyre at du ert gau av vævnen, ta øtten og sorgen tinge okkara hjørste. Ja, takk fyre at vi alt tøy kunne løyte okkon til tøyn, være hård og få hjelp og tøk om tøyma. Vi takkar der fyre te og i løyve, tøyn kærløyga og ånder med menneske. Takk fyrir at du gjevur okkun lengt ut om te og vi vil bia til til tess at vi mye undrast i at gjøre spilsen og være takksom. Vi bia til at vi ikke takk alt av gaua fyrir gjeve etla som sjåfylge. Jeg gav mulig til fægir okkara, vøyt okkun kærløyga, så vi gjørast frals til at gjøre vujare av öllum tui vidt av å finne og kjeipes fra tær,
til å være latta, jeg fremjer rettvise og glede til øtlund høymon og to elsker. Og så til å lute i løvtut vi okkon menneske til tess å være okkon løv om æver. Herre, vi bia somalais fyrir taumun og yvira eld og jakstra vegna kristna tryggsuna. Vi bia om at hama vera friir a gjør og i menneskjun gauur tøtje. Takk fyrir at du påska morgun vi durdar måtte tøynun røsti Jesus opp fra deium. Og somalais hiver givi okkum høyla ja lyfte tøyt om at du òsene vilt vetja okkun og jeg hava sett alit okkara af fullgjörda versk Kristusar til lufs hin oina der og at vi skulle suttja og vera saman vi okkara kæro og gjøre færen undan okkun. Vi bia til Gud, gjev öllun hvers lufsgøy i lotje, evi og kvult og gaua varvarslu tjat her. Ja, herre, vi til öllun taimun og mistheva oina suinun allar kærastu, vai tomun okka og nutt lufsmøt. Herre, haltu tunna gauustersku hånd i vi fæltje okkara, bæja lande, a sjekve og i luftene, bæja herhøyma og ute i høyme. Vi bæja du god og fægir okkara, varvæt til okkon og trunni a te, varvæt okkon og tunnun frie, nu og om atlar, æver. Amen. Og så skal jeg kundgjøre først fra Emavos at i dag klokken 14 verur sunnudagsskole og klokken 18 verur møte ved Johan Henriksen. Av møten verur Elzebeth Holsen og greier fra Arbeidnån til Aten Afrika og innsaunen verur. Og i dag klokken 14 verur sunnudagsskole etter i KFOM og K. Og så må løs verur klokken 18 sjømannsmøte i KFOM og K. Her Torleif Johannesen, sjømannstro på våre taler. Og sanker fra Jekvan Samal og Øron. Innsaunen verer til sjømannsmisjonen, og nåttere at han har. Her fra Kristianskirkene skal jeg si at kommende sunnodag, 13. august klokken 11, vil gudstjeneste ved Østøre Kjølbro, og ta verer alt der gongt. Sommeløyes skal jeg si eller kunne om konfirmasjoner i 2020, og i være avviket hvis Palma Sunno det er 21. mars, og dere bygget det er 23. april, at mannakvølte 24. august klokka 19, være kunnende funder her i kyrkjekjattlerne under Kristianskirkene om konfirmasjoner neste år. Funderen er for konfirmanter og forelder og verger til Tøymon, og skulle konfirmeres i 2020, og i Norge og Vestere, prestakjelte. Vi er hjertelig velkommen, Holstein Prestaner. Takk til Andra Selstein for håndspill, og takk til oppleserne Morten Brandt fra Lauke Koch og Hans David Hansen fra Vestvard H. og Oliver Sjuraberg fra Dreianon. Jeg skal løse til Tjonale, fyre Kristvør, Øsa Peterstøtter og Klagsvøk, og Jonot Abrodan ur Rumænia. De var vugt og vireis kyrkje hinn 4. september, og her i Guds huset vil vi bia fyrir taumon og ætlun kristnun tjunun. Læt om okkun bia saman. Vi takkar til her, Herre, at du hever skapa okkun ut hinn mynd, og givi okkun a vera medjolkvur til øron til a liva hetta mannaløyve. Signa kærleika okkara og ta lyfte som binder okkon kvørst til anna. Hjelp okkon at elska og æra kvørst anna og trygg at bæra saman te og i to sender av virrætje og møtrætje. Vi bia fyrir Kristver og Jonot og i færa genga saman og tjunela. Signa lusløy torra og let signing kvila iver høyme torra. Høyra okkom og i Jesus er navne. Amen. Læt om okkon via postlenon innskja kvar øron. Herrens Jesu Kristi nåje og kærløyde Guds og samfella høyleie andans veri vi okkom ötlun. Amen.

Læt om okkur öll bia. Alvalde, evige god, miskunnsame fægir, tu som skapa i jörna, heve og alt som ut haimun og i nøye heldur öllun livandi uppe, vid lova og takka ter, tu jo tu òsne ui hesson are, hever veri okkun gauur, og lade arbeid a sjekve og a lande etnast. Vid bia te, Gjev okkum at nøyta gavur tøynar og sonnun Guds ætta og nastra kærleika. Læt du englar tøynar vera vernd okkara all lussins heve og hjelpun tja okkara kæru vei heima og ombor av skipenun. Gjev okkum at seta alt okkara alit av te og alt og jeg takka ter av høylum hjärsta. Så at vi alt tog med å kjenne te som tann, og vi vet også om alle gode gaver, og framom alt tro etter at livet er året tøynom og sakramentum, og om til evige føje og sikning, for de øynbarn og sån tøyn, Jesus Krist var han herre, som vi tær, lever og ræver, og i øynløyga heilige andans, øyn sannor god om alder, og æver atlar. Tætje vi sikning herrans. Herren var sikne te og varvøyte te. Herren lette anlyset lyse iver te og vere ter nøyjur. Herren lette opp asjon syna iver te og djeve ter fri.

Lat om okon öll bia. Herre, jeg takkje ter av öllun hjärsta munnen fyr at du hevor lært med hva du vilt at jeg skal tryggva og gjera. Hjelp meg nu, god munn, vi heila var andat hunnen fyr Jesus skuld at jeg må varva et av årtut og regnum hjärsta. Av du styrkjast og trunne og i heilavum levna i batna, og med vi ta og i løyve og deia uka. Fægjur var tusum ersta himlun, heilagt veri navn tutt, komi rujtje tutt, veri vilje tuin som i himle så a gjør. Gjev okkun ui dea okkara daglia brei, og fyrir gjev okkum sindir okkara, så som vit eisne fyrir gjeva taimun og i måti okkun sinda. Og lei okkon ikkje ui frestingar, men frels okkon fra til idla. Toia tutt er rujtje, valde og heieren om atler ever. Amen.

Vi da var sendt godstendast ur Kristians kyrkjene. Marion Lomaklet prestor, pratikaie, og takkongru ut kyrkjene i det var Erik Biskofte. Tilber at lort etter dagsens godstendast og annet noen vi er ferdig inna kvf.fo. Trusht av altruna ja, og så igjen godstendast ur i utvarpe. Og til klokkan blir holkon 1 for å vidda senda tonleik.

Vi sender nu tre part av framhaldsøvende som rådskott etter Marjona Sydøbø Kjellnes. Bjørk Sigurdstøtte Lamauke leser.

Vi da var sendt fram all søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lamhauge som leser.

Og nå klokkan 8, vi sender nå søvende om Johnny Cash. Hette her 8. og seneste pastor. Oddbjørn Vågslid har lagt sendisene til rattes.

Nu køyrer det bare til Johnny. Og einare konsert fer 22. februar i byen London og i Ontario i Kanada, gjer han nægge helt avvanta. Og i mean han og June synger en sang saman av paddelen, gjerst Johnny a synger, alt i mean orkestret spiller nylig. Han byr ta framfor i åpner mikrofon og stårar i avhører av fjølt June Carster om å gifta seg visser. Hon var sjølvande ørstkymle av sånn, men sverar ja. Og Johnny var kjøtter av råp ut i sælen, tid hørte det ødel, hon sier ja. Vi skulle høre If I Were a Carpenter, Tim Harden eier år og lær.

lors til konuna steikja, og sjálfur hei han lagt seg av sofuna i stovene ved en sigarett, hans honar og eldre kjemmer i husene, og han dør. Hetta var Dickersmeiter, høvesgittarleikaren Verno Deier, der hadde vært seman siden byrjan i 1904 i Memphis, og det var Luther Perkins som skapte det ekkjente Johnny Cash ljómyndina vi Fender-gittaren. Johnny Cash hei avtala at han skulle spela en nutja konsert i Carnegie Hall i New York, for jeg rette opp på skandalekonsertina i 1902. Og til en jo, Carl Perkins, teker vi som høvesgittarleikare fyrir Luther Perkins. Vi høyra See Ruby Fall, Johnny Cash og Roy Orbison eier år og lær.

Johnny Cash endar åre tann 20. December 1938 vi har vidja vundet ni her senaste store indianer og oppreistren var nye barter. Og kanskje myntest Johnny Peter LaFarge som hei greit om noen fra om indianermentanene. Vi skulle høyra Navajo, Johnny Cash eier år og lær. Han helt nekve av Navajo indianere følsen som tiltidje fyrir tæra silversmykk og arbeidet vi turkis steinsleie og smykkene. Eisen er Navajo følsen kjent for sine perlebroderinger. Ta i Johnny Cash sættene i løyven og framførte av konserten som parter av Highway Man, nøyder han eit Navajo brodera brinkoprøye at halda gitaren i stein for leverheim. Enda beinleis opptøka fra konsert at The Palladium i London, Navajo.

Ta mesta av Arnon 1993 arbeid Johnny Cash i studio via nær i LP-plate som fer heite Hello, I'm Johnny Cash og som ein av Taimon Besto han har givet ut. Og hesar i LP-ene synger han med landa en sang om ein rukkot en dollarsegel. Og hetta leie tankene fyra er atretuina til 1935 ta i løyve vær heilt ørvuse. Ta ui 1935 ui bygdene Taft, som ligger negra fjåringar vestanfyrir Bakersfield i Kalifornia, hadde folk lagt til merskes at har kort i ein husbilur vi myrkun ruton rundt ui bygdene. Einafyr kom sin fremmande mæveren inn ui ein medvörehandel, fyllde seg vörer upp ui ein vogn, og kom til kassatålet hever han ongan reiepening av Jaltavi. Han skal så gjalda vi tjekke, men ta gonger ikkje tog han hever ondje samleika pregg oppi åse. Så mævren må utdattur vi ongare vøru. Iver av medvur i handen om, vær ein tonleika handel som selde jåføri og plater. Ese fremmande mævren som vær i svarstum buksun og svarstar i kyrstu, vær årekaur, sa jod som ein buksur som heilig i spritt i flere dier. Han fyrir svo inn i tónleika handelen og spyr om han kan skriva ut en tjekk upp á 230 dollarar. Her endur tekur søvan seg, han hei ikkje samleika pregg, ta einast han kundu vísa fram som samleika verið ein rukkutu platusáttmála við Columbia Records. Jean Torgiani, som verið 26 år og 8 tónleika handelen, visti ikkje at hesin bumsurinn, som nú stóð fram á fyrjunum, var Johnny Cash. Så han nokta jeg at hjelpe noen vid tjekkenen og Johnny for å dyre etter. Men Johnny var ikke mer enn færen ur eksjon, så får Jean iver her LP-en her stå, og her stå LP-platan vid Johnny Cash som nevntes Bitter Tears, og her var mynd av mannen og tar lyktost. Jean får nå at han nå er leit etter Johnny Cash, og fann han langt nyrje gøtene Her han sett seg man vi, ta imot lokal og bomsen. Jean råba så av Johnny Cash og sier vi han at han skal hjelpe noen. Og der får han så inn i en av deil til Bank of America. Her Jean, vi LP-platene, færs han først stjåren i banken er at hette virkelige vær Johnny Cash. Johnny færs så loksens en tjekk oppå 230 dollarer som ble utgålten, Og så han får der i rommet til gøttene inn i handelen. Her Johnny kjøpte seg en gittare for 100 dollarer. Vi penger han just det til jult. Ta i det gjort for han i rommet gøttene inn i medvur i handelen atter. Og betalte for vørene og for vøyer. Nekra de her sitene stod og leser i bløven og i taft. At Johnny Cash har sett eld og et skovarøy i Kalifornien. Og uppbyggvarene og i taft. Glömde omkant i sövna om ta i The Man in Black Needed Cash. Nu, 4 år sedan, i 1993, var Johnny Cash en helt annan mävor. Han var ettrur, ävrosavor, hej lejta till de kristna viren i astor, var gifter och konan June Carter Cash var på vägen. Vi skulle till senast höra Wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. Vince Matthews eier år og lær.

0: det var 8. og senaste parse av søvan om Johnny Cash, og det var 8. Bjørn Vokslui som leie sendisjene til Rattis.
1: I'm the cowboy that came here from Texas just to play you my music, that's all. My long shaggy hair and the clothes that I wear ain't

0: Og så det skra en jokken ui det. Vi får at inn det nå, så gjerne sender vi med minnes. Det en sending fra 2020 som jeg kan arke gjørte. Her han hittir Max Veie av Selatria. Klokkan om lei 5 minutter ui 3, for vi da sitter Norge Klaksvikar, her Sone Mestestein og Jons Jakobsen fra sida fra Disten og mittelen KUI og NSUI. Ta Disten i lever om lei klokkan 5, det sendingen Tonleiker ui 13 ulter, etter en sending til Kara Sverrasson, som fyrst for å høyre ui år 2000. Vi får høyestuen til 8 klokkan 6 ui kvöld, etter tøyntene det sundagsløtan fra ui morgon, som Jonar fyrst etter Morsensen leit til rattes. Klokkan 6 i kveld har vi prelodium fra i morgon, en sending til Kara Solstein. Og klokkan 7:30 i kveld har vi 3 parter fra Malsøvne som rådskåd etter Marjona Sydebø Kjellnes. Bjørk S. Lamanke leser. Og klokkan 7:30 i kveld det sendingen Sanger og Mune Løyve, og til Gunnar Nolse og i legger sendingen til rettes. Han hever Niklas Hera Jakobsson som gjest.
1: Jeg tror vi ikke at det er noen god bygging som spørsmålstyr bare at lete marsjene inn bestemme.
2: Nästa årene skulle flere tusen bosteger byggjast i fyrjun, men hvordan skal færas fram, så løs at jeg og i bygdverder hever en avvisa dikt.
1: Danmark et funt døme, at ta og i nekv vær bygd og i en stutta period. Ta vær lydel tog til omhoksan.
2: Og i fyra sendingon færa fyra arkitekter er skiftet år om et nu egnan bosteg, fire myndarlig bosteg er øtje, og hverjers navinga støynan er da nekv skal byggjast kjøtt.
1: Tog bygging uiløver holtrush, forsvar. Og anker parster av du hvordan kjip og økje og sånne er oppe til langre, ja.
2: Arkitekteren Hesefer er Jakob Paule Johannesen.
1: Oha.
2: Morgen tek i verhøtte, og i morgen klokken 16:05.
1: Så skulle vi halte seg her 2,5, så vidar vi at man må kikke seg vel.
3: Og nå klokken 2.
4: Effektivitetsavmarskingar verja ikkje fiskastånene, sier skipsverkfrøyngar.
5: Vi fiskar av en i årsøk til for å tjene penger. Stålstøkten man skal komme i ærerø.
4: Ein herrer veter fyrir framman i Ukraina som hever tørv å ha 303 amerikanskon Patriot-raketton fyrir verja seg mot ballistiskon raketton til Russlande. Men det er lite sannolikt at krigsherja i landet fyrtja, sier Greinare.
6: Problemet er at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten.
4: Og i Klaksvik lagt opp til spennende dist, nu 8-line KUI og NSUI brester sammen i landskapingene. Effektivitetsavmarskinger verger ikke fiskestånene, det sier Tormund Johannesen skipsverksfrøinger, som helder lyte om fisketige skipene, tog hun avmarsker lønnsømme i først om fiskeskapet.
5: Vi fisker av en i årsøk til for å tjene penger. Stålstøkten man skal komme i ærerød.
7: Så la jeg sier Tormund Johansen, skipsverksfrøinger, som helder at han avsetter fiskete skipene ikke lønner seg til effektivitetsavmarskinger verger ikke fiskestående. Hette er lier i ettervendende tjertje innan førsko fiskevinna og fiskevårdskipene. Tormund Johansen sier at det er nøyet at det er avtaket til dervende fiskete skipene.
8: Fiskete skipene er alt for avmarskende. Det er også om veietallene. Stötta skip, stötta motorer och röskaper. Upplatt här avmarsingarna som är i fiskiga skiparna. Gera att fiskiskaperna är inte långsamt.
7: Han hälter att röjare själva skulle kunna bestämma för anbottarna i det.
5: Det är ett äckligt område att röjare själva släppa att bestämma kaffir varje anbottar här. Och myndigheten inte blandar sig på i här. Men bara gera av hvordan jeg fisker skam.
7: Høyas med som alle første trådbåter er vel utgjørte av fisker ved 200-trålen, så vil hese møløgjen ikke nytter under førgen. Hetta, sier Fuya Selma Nilsen, løkningsvinna og skriver om fyrsporene til landstorsmannen i Uttarudges og fiskevindemalen. Hun spyr om landstorer for å bedre om møløgjer av fisker ved 200-trålen. Tormund Johansen fekna som politisk innskje av ræfeste effektiviteten av fiskeskap. Han sier at å sette fiskestegskipene er marsker møløkene i følgen så mye nekv at det ikke lønner seg i langtene.
5: Hadde vi tatt kvoter i stegen, så kom det røyere selv og valgt seg til skipene som tar helt til å være best egnet, og ta en røskap som tar halte til å være best egnet. Så i vi en kvoterskipene her legger de marsk, sier det, hvordan nekv kan fiskes, men ångar avmarskningar av vajetålen. så kom man til lønnsemme i fiskvinnene, og vi lønnsemme så fikk man løsene rad til at enda nødja og få seg bedre egna i skip, bedre omstøver seg manning ombord og bedre høyres.
4: Det sier Tormund Johannesen, skipsverk fra Inger, og det er Mellanbis Poulsen som leier innsleie til rattes. Lærlingar hefa rætt til skatta frá drott tá þær eru í bannsporar færløyfi, tað sigur tax. Tax vitjörðu í fjörspurningin hvussu lærlingar frá drottrun skal vitjörast tá lærlingrin eru í bannsporar færløyfi. Ikki steplen ver vi í vitjörna. Hann segi at vanliga gera læruploss og lærlingur átali at landja lærtuina tá lærlingur skal í bannsporar færløyfi. Ta læretøyen verur langt, hefur lærlingeren sambart taks framvegis læresoppmala. Tøy hefur han rætt til fratrott og i barselstøyarskainon. Christian Krok Hense, løktingsmæver, spurte Axel V. Johannesen Landstores mann om lærlinga fratrotten og barsel. Fratrotten holdt 7000 kroner. Norrlenskir og baltiskir rúkis og stjörnalægarar vitja í ukrainska höfustanum Kyiv og í dag. Þar skulle mitt landa umrófa loftverju upplýsir danska forsætisræði. Krugsherjaja landi hatjær heldur sin flagg dag og rúkis og stjörnalægarar úr Danmark, Norge, Litava, Estlandi og Lettlandi vitja. Norge fyrir að gefa Ukraina knapplega 3 miljardir krónir næsta ár, sigur forsætisráðherrin Jonas Gahr Støre við NRK. Norge heldur fram að stóla Ukraina og í sínum stríði að verja sig. Ein herrir vetur fyrir framan og í Ukraina. Nú vísa við grætt að Norge heldur fram að stóla bæði civilt og hernavarliga, sigur Støre við NRK. Av norsku pengnun færa knapplega 0,5 miljardir til hernavali endamal og hinar 20 miljardnar færa til civil endamal. Hetta tríi fyrir at Norge fyrir að gefa Ukraina sluika upphatt. Ukrainski forsetin Volodymyr Zelensky sigur við tíndastovna Reuters at Putin hefur atlanir stóra herbyggving av herfölkje. Sambar Zelensky forseta hefur russiski forsetin atlanir at letja 300,000 herfölk at sæt hirnun og í krunun móti Ukraina. Og það verður gjörst eftir russiska tjóartingsvæli í september. Att en herrer vetir fyrir framman i Ukraina, mestist av ukrainska forsedanon, och i samröv vid tyndastona AP, sigur Zelensky, att Ukraina hefur törv av 303 amerikanskon Patriot-raketton i vetir, och att ukrainska vejmalaragi i år fyrir att mankla okkurst 173 miljarder kronor i pengakassanon. Og i samröv vi AP kom eisne fram at avtaler vi Tyskland og Frakland komnar under land om at styrkja ukrainske loftverjerna. Tyskland leder 600 loftverjeraketter næsta år og år etter, og Frakland framskundar sina veiting av loftverjeraketten. Men Ukraina bundi at amerikanskon Patriot-raketton fyrir að verja sig mot ballistisku rakettnun tja Rússlandi, og í raund og veru eru Patriot-rakettnar þær einaste som gera verlian mun. Það sigur tryggtar politiski greinarinn Jakob Gorsbo. Hann metir tó at í lúti sannlögt at Ukraina fær 303 Patriot-raketter som ukrainska loftvopna sigur sig hafa törv á og í vetir. Ég skal gera varst við at Jakob Korsbo stender i øjsande rækne og hever rækskjold, og han gjør samrøv ved dansko sjovartvindene.
6: Altså jeg må sige, jeg har svært ved at se det ske i skrivende stund. Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne. Det var ellers det, der var planen i forbindelse med NATO-topmødet i juli måned, at europæerne ville finansiere indkøb i USA. Men den plan er røget i vasken, fordi amerikanerne vil ikke sælge, fordi de har brugt det hele i Mellemøsten.
4: Sagde tryktær politiske grænaren Jakob Gorsbo i samrådet vi DR. Flåfärslan i Oslo var att kalla lämmen i 5 timmar förra parten orsaka av verskfallen och tjön norsk och flålägaren. Det skriver milen check-in. soppmåla samrøyngarna med den fagfellige tja flåleieren og arbeidsgivaren slittna og frutja morgenen etter at norske semingstoneren hei veri i samrøyngarna og i holdtria døgn. Allmänna parstafellige Avinor som eier og reker 44 flåvettler i Norge sier at verskfattle mestest i Øtlandanden og folk kunne vanta sanskinkar og avlysingar resten av denne. Og i Oslo og 72 fraferer og 24 kommer avlyster her til. Klokkan 10:30 fyrra parsten led flåførslan oppater i Oslo etter at det har vært stångt så gjennom klokkan 6:30 i morgon. Flåfæret tja Atlantsflåjen som skulle ur vavon til Oslo klokkan 1:00 i rett ut det var ikke sanka etla avlyst. Hun så sett for fyrra folk var vi. Vi finner året av Johanna og Berge Stjåra og i tøynden klokkan 10:00.
3: Vi tar ikke finne på om at det er avvurska, så vi slik var som, man sier, så vant det, og til klokken 13:15 i det, og så at det til følger. Og vi har haft noen flere folk som har ringt inn og spurt, men vi tar finne på om at vi kunne vant det, at vi slik var som tilrettelagt.
4: Flåhavnen i Oslo parster av rotene til Atlantsflåje til slik var vanlige her, sånne der og mykje der. Om vi tog saken at gli ikke kommer etter å ha samregningene, så kan verskfallet gjøres mer omfattende. Hvordan forholder du til tikkene tilsøvende i Norge?
3: Ja, vi fylte alltid. Vi tar jo en 13 imisk hver mål beinleis urførgjøn. Her i Oslo er etter Taimon, og her vi flykker sånn det og mye det. Og vi fylte vi til noen av hver mål den alle tøyene, og så tilgjør dere til denne støvende som nå egnet for er. Så nå må vi som har sett her det inn i det. Og så må vi finne løsninger om det å være akkurat.
4: Sier Stjåren i Atlantsflåje, Johanna Berge, og i tøynden klokken 10. Flåfæret til Atlantsflåje i Oslo til Voar kommer samtidig for Atlantene klokken 17:30 i kveld. Og nå skal det snakkes om landskapingsene og i fotbollet til Månån. Klokken 3 begynner topprettet mellom KUI og NSUI ved Jubemøyrer og i Klaksvøk. Og her er tilstatter Simon Christian Olsen. KUI 3-sti, 18-4 Rona-Vøsinger og elter NSUI. Og Klaksvøsinger truster av en nøyde?
9: Ja, det har alltid gått att man kan säga att det är runt och att som du säger tror jag det är Ramona som nu är och vinna NSU-disten till dömes om man också säger till så är så 60 Ramona och bäst tjejdister efter att spela och ånchen innan hos dyster i mittlen till bäge lignen som jag var med lyckas mynda toppen och i marstadöld när allt är så jag vill säga att KOI ska i ödlomförån inte täppa disten mot NSU-UD och ett nästa törman att vinna, jag så är det som Lagnan i FM-strunen framvis och i hånden och tja KOI. Så ja, jag har alltid att det kan man sakta säga, KOI ska alla helst vinna och i ödlomföraren inte täppa, men det är en giltemål att tja NSU är att lägga ordentliga check på mittlen ny till KOI.
4: Man hörde att syndra av trommon och i bakgrunden som Christian Olsson, men vad väntar du där av Disney idag?
9: Ja, tar bara Disney mittlen lina för i år, tar det bara en där vid Jaunlodge, tar det kanske inte leva upp till det som man kanske vill råkna vid framman undan. Men jag vant ju en rättlig givandist, en rättlig intensandist. Lina färre kanske inte lade på 100% från början. Vant det väl kanske vara syntur värden, kanske sälja NSOI som inte hever på en lös för nejen i att göra så öjligt av all upp någon på en av en. Så, men kommer upp mal till dem stölja så liksom letes allt upp och så vant jag där vi har fått fär och då nämner jag till vi tror med någon, det kan lugga lägga till att det är alltså en dyster i halvfinalen och i stegbarkapningen kör kvinnan som är bara nu i mittlen Vujtjink eller KOI och Vujtjink så han är 8-0 till KOI efter i fyrra halvfinalen och i stegbarkapningen och Nolkje Vester och Hape spelar ösene i fyrra halvfinalen och i det klockan 3 och i Vavon.
4: Ja, men så fink vi Dyson TV och här tackar vi swimmerne Christian Olsen ur Klaksvik. Och så kan jag lägga att säga att vi sier fra 8-desten om mittlen KOI og NSUI og i utvarpnån. Vi blir sendt av klokken 5:05 i 3. Jeg synder fra politien noen år ved enda, men siden av barsen og jar blir jeg en småbater, at jeg kan sjekke inn utenfor Slattanes i Vavon. Tve folk var vi, og våre finnsjen er av baten og er en hans sak. Til å være en annen bater i Øtjennom som kom folk noen til hjelper. Fyra barsen og jar var jeg med over skolesøte for bråd av kildasreglene, tog han vært til Ampa og i forhøytlene av landskrosen og utenfor sjukroset. Sita sier vakthavan til av politistøyene. Og jeg var en bilførare tidsin for jeg køyre avurskaver av Rosevnon og i Sorstreme, og politiet tok eisne tjei Prottl og i Ronavøyk. Politiet for noe kanna om Prottl ned og tona er køyre sjåtare. Løvda Hamarsksferien til Taimon 30 kilometer om Tøyman. Vi vannar frukst låt til friska vind av Sunninje, 5-20 meter om sekunde, skutja vi solglåten og iverhøver torst. Tå et skifte tam og akkurst ele. Fyra parten i morgen, frukst låt til friska vind sunnan, 5-20 meter om sekunde, solglåter og iverhøver torst. Hiten alt samtøkere, 20-15 sti. Vi tar vid det med landet hårst är att effektivitetsavmärsningar verkar inte fiskastånarna, säger Tormund Johannesson, chipsverksfröjningar, som hällde lydig om fiskediaskipanna till hon avmärskar lönsämme och i förskån fiskeskabbe. Ein herrveter är fyrframman i Ukraina som hever törv av 330 amerikanskån Patriot-raketten, men det är lite sannolikt att krigsherja i landet färdtäm, säger tryktar politiska grejnare. Og i Klaksvøk lagt opp til spennende dist nu åtta line KUI og NSUI presta saman i landskapingsne. NSUI åtta vid Trimon Stion og tui Klaksvøk skinkar et sender truster at vinna, sier okkara reportere i Klaksvøk. Tekniker jo i det Høgne Fagraberg og sendingsna Gjørdo Mellan Bisp Poulsen og Jekvan Kjell Nolse.
10: Anlåd. Selma Johanna Tekbjerg født Johansen, Urvaje, andeist myggdegin 19. august av Ettelsheimenon Frydenholm i Holte. Gjerarferien vir torsdegin 1. september klokkan 12 og i Vedbekk Kyrstjå, Enrumvei 32, 22 Holtrush, Vedbekk. Selma var døtter Inko og Johan Paula Johansen ur Sumpa. Johanna Elina Dorhus, vanlig nevnt han Elina, atta ur Kjøtnevøg, bosittende i Vestmanna, andeist leier en 20. august 93 Aragomol. Gjæraferien vil lyst sætne. Og gjæraferier, kistan vi Johan Larsen kommer inn på at Tofton sunnedeien 23. august klokkan 16.32. Gjæraferien vil ur nedpå mannedeien 24. august klokkan 14. Tei og vilja minnast Johan kunne leta eina penningagav og konta ui betri banka. Petra Sonja Elinora Lava Sirdal fyrir grevar ur Bethesda torsdegin 25. august klokkan 13. Jørgen Vinter Lutzen fyrir grevar ur Havnar Kyrstjå torsdegin 25. august klokkan 11. Tei og vilja minnast Jørgen vi Blåmon etla Kranse kunne leta skautafylki Sigmunds Prestisson eina peningagav og konto i Petri Banka. Estrid Johansen fyrir grevar ur Sjóvar Kyrstjå torsdegin 25. august klokkan 13. Tei og vilja minnast Estrid vi Blåmon etla Kranse kunne leta Sjóvarlån eina peningagav og konto i Fyrja Banka. Og kunngjerir, Torsanar Kvöldskjóle. Heima så igjen kvallskolen.fo leder opp for tilmelding månedegjen 24. august klokkan 18. Så i marakonning av kvallskolen.fo. Sarepta. Bibelskeie begynner månedkvallet klokkan 18. Sarepta.
11: Nå kommer sendingen med minnest. Jekvan Arke hitter Max Veie av Selatræ. Etter fjorda og senaste sendingen.

sjølver være omkring turer i fjøren, og det hadde ant meg øyelig vel, og ute med den skjerene, og fiske i laks. Jeg og Hans Danielsen og Lorvud hadde gjerne sånne turer etter laksen, ved Gøttenen, det var stått litt. Og så pleide jeg å være arrangjørejakt, sammen med Johan Johansen, stasjonsløgjeren, og Hans Sørensen, tekniske løgjeren. Da får vi båt inn i Gostavskjøren, Stima og Nakra Tøymar, og holdt inn i Kossok. Her vi så enkla opp, og så hadde vi denne joll og pass løyp, så sylte vi nyan etter ånden i her, og en tøyma, så lengt inn i landet som vi sluppet, til vi kom til omkran Foss, og her tjalta vi så. Så la vi det her i Nakra Dejar, medan vi var et rønstjør. Det hadde ånd man øyelig av vel. Det var nek rønstjør av få av ta, og det var ønsken kvotakypan, det var om ikke til av dem. Så i minst den ene turen, da fikk vi 15 år. Så det her var nekv kjøtt til okken trutsjer, og jeg minns at vi tog det der opp i Førengann og friste nyer, og jeg sendte en par til familien og hjem i Førgen, vi omkring kjipet som Førheim. Så gjør vi det sånn til her inne i Kossok i Ånne, her var sånn ekv, det som du kallar, her vi kallar for lakseørret, til bløytja alt i døytra førsk, stavsjøl som var i Ånne her. Og ta det standa så er sånn her, og antøva nyan fra en foss, hvis man så er leilig, så kan man færa spekliga vid håndtene, og struka dem fram etter under spålen, og så teka dem. Det var en annan måte å halte det til å være så beheilet, at det blir litt kjent, og så kan man teka dem og sippa dem på land. Vi fikk en negv søyl på den måten, som vi så øsne frist og høyde til vetrarføy. I vil høyde kjekta stek vel, av Norda Fær, vi kjente falskje. Anker troplager våre, tre så. Anker måtte få vite at han måtte slippe seg bort, og kjent skulle de halte seg fra brennvunne, og anket tog vi på etter politien, men det var ondt antak. Som sagt, vi var kontrolløren politimyndelig, men han hei en mann av Nordafær, Johan Danielsen, ur Nølse, som hei arbeidt av Nordafær i Negv herrens år. Han hei politimyndelig, skjelte og knippel og kasjett. Så det var bo etter hånden hvis det var okkur skjellet. Annars hei han vært nattavakt av Førenkannen som Negv var, og jeg synes tog jo til Negv og skipene var og norsk og tysk og angelsk og spanjolar og portugisar. Det er øyla nek skip i kajina. Og i Grønland er så øyla større munur av flau og fjör. Så det hendte seg ikke så sjaldan av mennførn i middelen. Det er gink i middelen skipene og middelen skip og land og så. Ja, han sier primært at han hei bjarga innan 100 mannen som var dottene i middelen. Oppvatter ur sjøen. Nøkker var sjøtene, ta fikk Johan Danielsen en av viruslønn fire. Detta brakt som han gjorde med en han arbeidde som nattavakt av Nordafær. En særlig hending som jeg minnes, som jeg selv ble involveret av Roila Nøytes til å ta kammer av, til å være en av denne, hette man av verden ikke lengt ut av hestet, tog jeg at Johan Danielsen var ikke her, han er nok ved høymferden. Nå kom at tver grønlandske jenter som arbeidde av Flekavisen og Nyhandel Moen, av kontoret av Himmelfjallene, så sa du, her er det två menn som ikke har vært her. Så hva mener vi? Jeg tar øye seg ut i fangstene når jeg gått opp. Så spør jeg hva det var. Jeg tar visst hva står hit. Jeg ringte så til politiet og spørte om tar sakna av nærkene. Og er det her, sier jeg. Ja, han takte å begynne av veien. Jeg han takte. Ja, jeg tar løsferdig. Tar øye slett ikke en galeiser. Tar rundt og tar stål igjen og jolle og vite hvis du bare skal det være. Så jeg mener, så tid må komme han takte der. Ja, ja, men vi kommer på en av veien. Vi sendte politiet på en begynne av veien. Og så visste jeg som vær. Så tenkte jeg trodde jeg tog meg. Han sylte ikke mer enn 12 mil, og det er en 634-ngar nere i Førenkannet. Nei, nei, så jeg tar Thomas, han takker der, og får der inn i kjekkelige sita, og en uke først det, vi tatt tvær sånne kliver til å sette fengar ut, hvis det skulle hensi at det var nøyet, det var bare øyne for munnen tog, det er bedre. Så jeg mannet meg opp, og fikk noen unge, raskere Førenkar, vimmer, og jeg har en sjefer hun som har vimmer i Førenkannet, akkurat ta til bedre. Vi får så om han på britsjene, og jeg beser her komme vimmer nyan. Ta i sjåren til her var hans andre gjerne. Gjerne som var bittner, så det er ikke alt frihjelig av fyrset. Ta i kom inn og klive han her sitte og så til så her inntil politibatteren kom og ta seg rett om. Men det var en sånn nervepirrand, det vil jeg si. Om årsskiftet 1-2-2 gavs det så av Nordafær, og ta for

0: og spel som hever ljoma og åkjennom til at tog folk hever bolagast her. Senderøyen var første fyr at høyra år 2000.
1: Nå må jo noen som kjøpte til av en fyr utenlanda for noen år siden. Det er jo omkring nordafrikansk og muslimsk lande, og i arabisk og London vil hette slæ og ljov for de ofte nevnt sjam. Av dansk og vil det nevnt skalm eie som 60.000 opprona i øren europeisk og åren, men i hese sending får vi best å nevne til at vi har hatt noen blæpuipa, som lyser hva dette er, nemlig en puipa vi blæi. Et ljovføre som vil hilde av være en blæpuipa var funnet og gjennom utgrefstri av øtne falster i Danmark for noen år enn så gjerne. Og aldren av ljovføren var metra av være 1000 år, og blæpuipa er røsen kjent i mongon imenskon brikton om atlan høyma kattla. Det mest øynfalde blæpuipene er at meta som hinn førska late på i bandtals i at skornar er omkronsera vikvåmon og løyt i halgåon tilfære som ofta får først etter øynan degi, til dømes øynan sevstrai. Medan det er møyra framkom nå som til dømes skalm eian, er det rattelig ljåføre og i heva øynslenga livetøy og nek anna vanligt ljåføre. Puipene i øyne setjapuipo er jo blæpuiper, og øyne klarinetten, saxofonen, fagotten og obojen er jo etterkommere til hans fotna ljåføre. Når afrikanska blæpuipan er blåst jo i, hever tver puiper ur bambuset, og hver puipa og er øyne 20 cm langt der hever 6 fingerhål. Til hverja puipo høyre et rør blæ etla munstitsi ur bambuset som er mittlen 30 og 4 cm langt der. Hetta røri hefur til inni i munnen hon nærum alt som det er, og blei som er parstra av sin røri darrar frutt inni i munnen hon og djever hettar ekkenda kvötla ljóu. Teg vi hefur finnst mittla blasu i hetta bambusljóføri i byrjan av hese sending og i annars skal snikva sig om føresk ljóføri er at i november mana i fjör gjørdes det vær over vi at vi til fyrjun hefa et løyde loika om vi kunne nevna det såleis, som er stødt og skapet er møgnlukt selv om blænen etla munstisjonen og i høyre til hese nordafrikanske sjåmene. Og du nøyder etter før skal løyke av just samme hot som bambusblæje etla munstisje av blæpøypene, og vi hinner samme for eia som er få til at late. Det var Vilhelmina Larsen og er atta ur Skalavøyke og er bosidende i Dæle som har gjort disse løyke og jeg sa av første sinne nå i vetr.
2: Jeg vil mena, her sitter du vid Trimonsson Gaza-fjakron. Hva er det her for nækka?
3: Dette er ladepøyper. Jeg er ladepøyper, ja. Det er for meg å si at det er. Vi tøtte ikke nek at jeg spiller på av vi. Altså, man leide seg etter ljøve. Jeg vet å få av lade. Og hvordan så er jeg? Jeg får av lade. Og så har vi en laste. Jeg tar hjemme undanfarne. Det visste meg hvordan det gjør det. Og dette her er gasafjærer. Nå lærte hun ikke, men hvordan er denne her? Heldig ikke om.

0: Takk fyrir.
1: Allt í lagi.
2: Vilhelmina grøyr annars frá at ta í gasnar var drypnar av vetre, var fjakranar alt í gömtar og var bruktar til mengt og kvæt. Og nú sé Vilhelmina papi hennar plaði að skera tannsteitar er borstur og gasa fjakrun og tar í røkt og brukt og fjakrar að reinsa sér pípunar við. Umframt blata pípur fingust eisini onnur barnaloyk og borstur og gasa fjakrun. Tey voru fjær skot, fjær ringar, tuttlinga byssur, ella fjær byssur sum tað eisini voru nevntar. Og her at rett fjær lase, og i eisen kan sies at vere slæ og ljåføre, hette er å fyra ledger og gjøre setter sammen og gjøre en forskant ved gjennom krosse og hunker gjøre en tra og i mine. Krosseren snurrar rundt, da er blåst ved og gjøre en åpnen fjær legg, og venter med å hese krossen og i mine og forskanten. Jeg får et avvist ljå på styr hese løyka ved eisen i en parster av spelen.
0: Du sier at det er om fjær lase. Det er, man kan kanskje ikke kalle det ljåføre, men det er akkurat som gjør et ljåføre kosser. Hvordan oppfattet du det som et ljåføre, eller bare som et løyke?
1: Nei, som et ljåføre. Det er helt lett. Større var det. Altså hvis det var lydel, så var det funnet ljå. Større, så var det større ljå. Akkurat det samme som vi snurrene, og grinda gæsla. Det var en grind, av en grinda gæsla til at det er den skivan som i middelen gæslan her. Det ble tvei hål sett ui, og så et band, en selgkast oppi i et band, og så ble det snurra rundt, og så tog jeg man det middelen hendene her, akkurat som du kan gjøre ved en knappe. Yeah. Ja, og større snurran var, grovar var ljau, minne finar var ljau. Det gav eisne ljau. Zzzz, zzzz, zzzz, ljau. Og det var ikke åkon, ja, ja, jeg minns det fra meg, det er galt alltid om å få det lata.
2: Og et som de fleste åkere må ha rønt å finne at lata er græsstrøy. Vi spenner et passelig brøtt græsstrøy mellom tomlander, og gjør en dødland ljøkassa vi legger for noen. Og her var her vi Hamsens mest primitive klarinett, eller hva vi kunne kalle dette.

0: Men det er ikke verre enn så at hun kan løsast. Det man og jeg har vi just tøtt en kakka ved vøyne, men jeg tåler så illa vatten. Til å hjelpe mer, ta jeg var svenger og tyster. Nå skal jeg hjelpe til her, sier den gamle. Ta jeg færa så til gongo, og ta jeg der jeg kom når vøynkjallaren, så borgarstjåren og setes din gamle alt fri eit å drekka. Ein fyri og annar etter tømast kakkaner, og åren kvölde kjemur kjallaren tomur.
1: Nu fyr unglingin a fua svina konu, så lai som lova vær, hugsa gamle mæveren, og fyr ut i skauen atter, så legger han seg av bontjen, og stein saunar.
0: Men langt morgenen etter vær han vakter av unga mannen, og som atter kjemur a by om hjelp. Han greier fra at borgarstjåren framvegis aftra seg og sier nu at skal han få døtterna til konu skal han finna en mann som megnar at eta eit heilt fjall av brei. Kaman, oi, hef jeg just eti en heilan ån av brei, sverrar gamle mævren. Men kan itta det, ja? Tai og jeg er så svenker som jeg, bukeren er så tomer at jeg er jo med hodja og svongt. Tair færa så atter til gongo, og unge mæveren sier at borgarstjåren hefur skaffa alt mjøl og i vær a finna. Og visselig det eit fjall av breie som bækkarne og bøynene hefa bækka. Hinn skjøtjode setst alt fri eit og at eta, og aren dæveren i lien ikkje ein måli etter. Ta gamle ropar og takka fyrir seg og fyrir så ut at du skoen a leggja seg av bort. Nu fyrir unge mævren a få av sina kon og så lai som lova vær, hugsar han, og steinsonar. Men morgunen etter unge mævren atter og byr om hjelp. Borgarstjåren vil ikkje halda år. Nu sier han at skal jeg få av døtter hans og erve alt rydgjødøm i hans her, skal jeg løse seg en oppgave av treet, sier hun jo med. Men henta oppgaven er så tar for at jeg vet hverst ut et lin. Borgarstjåren krever et skip som kan sikla bæge av havet og av landet, og før den er kommet siklande ut i tog, får jeg ikke døtter hans her som kono.
1: Du hever være mer bløyer. Du hever givet mer at eta og drekka, sier en gang. Nu skal jeg hjelpe deg.
0: Og så gav han til unga mannen og en skip som kunde sikla bæge av landet og havet, og at han hadde kunde borgarstjåren ikkje andøve i måte langer, men lät halda størst brittlet fyrir unga mannen og den.

Vi tar til det eventyret Gullgasen. Paul Danielsen sier fra, og Høgne Fagraberg gjør det ljåmyndene. Armbjørn og Dalsker ender seg.

Viktor Danielsen hever omsett til Førest, Theodor Pedersen sank, sangeren I elskje hin vannvirta, Cross. Velkommen til sendingsna Preludium. Ta nasta leie vi slagra en solmer til solmer nummer 8 I solmerbøsjene. Jakob Dahl omsett til Førest I 1925, etter gammalt Førest solmerle. Til Torsen Armansker som synker Herra god, du dyra navn og ära.

Seijan sankar sjunku, vekra sanjen nu ner mor notten vi smerror. Og så fer vi datter i salmabøkjena til salmer nummer 445. Mitchell Ritchie hever omsett til først, her han opptøkast som kringkvarpet gjørt i Dømkirchne i Havn, atler steger hver i

Salmer nummer 445 i salmabøsne allar steger hver er. Og så fer vi i Reibøk, tar det sjalvant i hotten tannløkker. Og det salmer nummer 6 i Reibøk, Belmont.

Frelsnar her, Hotnarkestri og i Bristol spalte her Solomon Belmont. Og så fører vi i Nuccio Songbog Guds Folks. Det var sanger nummer 121. Vi skulle høre sanger i Bethesda under Lorslia, jeg kan vi kjelte Sintja Sanchin, Sanjarsta,

Salmer nummer 236 en upptaka som kringkvarpe gjør du i fullfæra kyrkje, andan ante, stoi nu fra tui hua. Og så fyrir vi du i sångbøk fyrja folks. Han sjakk på høygard hever kjørst leie, Mitchell er ikke hever rist, til haunakøru som synker, og laur hatt hun stjøtnar, nu sovar stilt om sjovar strånt.

0: Og det var Kari Solstein som gjør det sendingen av hette vers.
1: Vi sender nå tre part av framhaldssøvende som rådskott etter Marjona Sydøbø Kjellnes. Bjørk Sigurdstøtte Lamauke leser.

Kvært prata Miriam og to omgåa. Mamma rundt det låta som om at det bare var en lykkesalig spurning hun sette meg. Men det var tydelig at hun var ånøkt om at jeg ikke er i hoved å prate ved henne om noe som helst. Men ikke naturen. Men de tenkte hvordan lost hun seg ut. Forvirra, og så tar hun helt at hun visste hva det snus jo om, så er det vanlig å trøytende skuldertjenestene når jeg er i noen av henne. Si meg hva du mener vi, fruja. Alle mennesker tilvidt om hva det til å gjøre skreft. Alle mannene. Men allikevel stekker de ikke ved å gjøre det. De tror bare at hukse om seg selv. Halter bare at alt handler om tarra ekne idiotiske mini-univers. Vil jeg bare heve og heve. Det er så forbannet primitivt. Gå og si meg hvordan du hever det, fruja. Hva kan jeg gjøre? Knapplig jeg finner nok. Jeg tås ikke om meg eller til. Jeg tås om alle fucking verdene. Skiler du ikke til? Ta og bare ta. Her som jeg stod, at jeg fatter jeg hvordan trøyt jeg var av at være bensjen alle togene. Jeg var store. Jeg var bakket omtann. Jeg var halte åndene. Jeg släppte taskene som jeg heier i håndene, for ut i døren, trekket jeg igjen av skekvar, holde jeg meg i en jakke og rymte. «Hva først du, fruja? Kom her og tåse vi med! Hva feiler?» Jeg må kanskje legge til at jeg enn ikke ordentlig av affæren har lyst på om vevelagsbrøytinger ta. Hei, først jeg lyser om Paris-avtalene som viser å hva skal til for jeg stekker allhems opphittingene, et eller om metangasset som leker ur

0: Vi da var sendt fram all søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som les.
1: Og til klokka vil holde noe, da vi sender Sanger ur munnen løyve, høyre vidt, don't like.

0: Klokkan nå halv og nødje, vi sender nå Sanger og Munoløyve. Gunnar også hever lagt sendisene til Rattes.
1: Skal du løse, Niklas Herra Jakobsson, vi nå kron Favon og Ron, kanskje høskende jeg sier at han en kreativer og gjelder gjør stidtagere og tror på at ting bedre til. Og kanskje kunne vi best løse en part av hans rallinte vi Hesson og Ron, Uran og Sanger og Niklas Herre, leie ur hånden i 2023. Føringar flester gjørtes kanska fyrste verover vi Niklas Herra Jakobsson om vi spørtjen dynamitt som var stående over i 1904-års. Omframt av verden ser av velomtakter og lovlige dansebøkker for bøkkeren kjøtt under å skrive sunner Ekno Sanger. Og i 1908-års la bøkkeren ur hånd om fyrste kassettebandet, mynden, og gjøtt noe til rettet, hva vil gjemme hittet.

Dynamit hever lært jord hånd om fyra heldar utgaver om fram Dynamit Perler og teler største hyttene om fram nekra nødjarsanger og flåvi og DVD-utgavene vi velja omkant og utdørtja vi opptøkken fra sommerfestivalen i 2019. Og at bøkgrunn hever tak av fyrtje høres vel og virilja av hesar i opptøkkenen.

Det er kjæreste ikke borster at høvesmøveren og dynamitt er Niklas Eri Jakobsson, som har snøst høgst til 8. og 13. Peter, og som i Hesson Tudjara Skøynon er ferdig å lette ur hånden, sender og gikk noen navne. Hesson er fra 2021.

0: Essential Lovely, Niklas Eru Jakobsson øyer Orolea, og til Amerikomøveren Walter Reland og Isinger. Omframt virkna tøndagaløyve øyer Niklas Eru Øsni Husgåte til Sjåmanna Dægene Klagsvøk, Hestfagnaien av Øye og Kaupakonna og i Mikladale. Og i Sørveie, her og Niklas Eru bor i det, hever han Øsne sett synespår, tog han er stidtekere til Mannskjøre Garspar, men så han Øsne tøk stid til Hese opptøkene og i Bøtten og i Sørvaksskola Sintja. Bøtten i Sørvåksskola Sintja Sanjen følger hømsens beste sted og Niklas Eru hever skriva. Og en hinn og kjøste sangren til Niklas Eru i Hesen og kom ut i fjør.
1: Handyman vi Niklas Eru Jakobsson som kommande släga tøyman for at velja Sanjer ur Sjøyne Løyve. Velkommen Niklas Eru.
2: Takk for takk og norm.
1: Ja, jeg vil ha en handyman, vi Niklas Eru Jakobsson, en annen for Niklas Eru, velkommen.
3: Ja, tusen takk for, tusen takk.
1: Ja, vi for å ta oss om å spille sangene ut i høyre valgt. Lett dere så lykkes dekker av i høyre nødt til sangene ut i høyre valgt i høyre. Og her var det altså handyman ut i synker, og til vi tar fru Tausen, Lino Andersen og Leile Karlsen som kører sanger innom. Er det flere sanger av det?
3: Ja, faktisk har vi det sørste året vært i en studio i en neste

0: og Strondon sammen vi ikke minne en øre Niklas som heter Niklas Johannesen og vi tar innspalt 12 sanger og tar alle littner og jeg har lært 5 framar korset ut av Spotify så en litt tjej sanger pura klar at køyre ut akkurat nær jeg lærte framar jeg har ikke ordet bestemme meg enn men du kunne gå for ut i det som en annan det. Men det kommer en høyl stoppt elbeplate ut ved Øtlunds 12 sannsjene. Og det som er sant at vi tog til at alle sannsjene tykner opp akustisk. Det vil si at det er ikke jøfer som har noen ledning i.
1: Og jeg ser noen sannsjene ikke her. Tar er det noe helt annet enn det som til platte jeg lette ur hånden sammen med dynamitt?
0: Det var også en diskusjon som jeg Niklas hadde. Ja. Altså, hvordan jeg kan så slippe av det selv og begynne på noen nødvendig løsler? Og tog handyman er absolutt en rest av dynamitt. Så vi lover at det var två sorry, hampelige dynamitt-sanger vi, men henne tutsje sanger er faktisk skriva over vi hjerteblå, ønsken even til ham.
1: Ja, og neste løten av første som nevnte velja sanger ur tøyn og løyve. Og den første er What a Wonderful World som Louis Armstrong gav ut i 1900 og tjej og trus. Hvor er du valgt å begynne vi just her som sanger noen?
0: Ja, for det første så halte jeg det nok stått litt hukt en dag etter hver vår hit da jeg ble født. Jeg født 14. mai 1988, og jeg hittet noen ta la What a Wonderful World over. Og jeg har alltid dømt den sangen øyne vel. Og det kommer seg fløy i årsøkken, han synker om det vekra, det grøna græsset, og luften er blå, og blommen er faktisk av blomma, og da man spyr en vin, hvordan du hører det da, så mener han mye at man er god i en til omsorgen. Og så hever Louis Armstrong som om det er disse røttene som er brudet fra. Jeg har alltid dømt tonelag som brudet og sender fra et lydsender og artister som ganske tårer et la gjøre attention i øvelse. Jeg minns en første før jeg hørte Louis Armstrong at han gjør ikke inntrykk av meg til at han har noen så brutale rødt, men han lykker vel er han vøkere og innerlig. Og hvis den sangren her halte jeg er godt som på på, veren er og godt sted. Det er godt sted vi er i. Og at hvis vi suttet og venner og vi har suttet at det er vekker og det er gode, så er det godt for sinne, Jokken. Vi blir rymligere, vi blir større, vi får mer iverskott å gjøre fra oss hvis vi suttet at det er vekker.
1: Skulle vi være lurt etter The King of Jazz?
0: Yes.

0: The King of Jazz, Louis Armstrong og What a Wonderful World fra 1900 og Shea og Trush med første sangren som Niklas Eri Jakobsson som i dag veler sanger ur skynon Louis vi hever valgt. Tudjara gammal og 1900 og 1880 hører du nægge som omkursvekna gjørtes da en kolvelting og i tuinon øyron. Hva var det?
1: Ja, det var såles at jeg har en eldre syster og hun 80 en kassetteband opptakere og jeg satt ofte inn i kameran kjenni og sett i ødelse kassettebanden i ui og i minnest eller en kassanje fra Abba og det var så ditte musikker, Baccara og Lou og Bonnie M og alt anna. Og så i middelen ødelse kassetteband så minnes jeg enn at jeg la et klost tjøkningsiktet kassetteband og jeg kallte et kassetteband i bandotekaren og det første sanger som jeg rakte til å være John Lennon synger rock and roll music.

0: Ja, yeah, rock and roll and music, tja, The Beatles, som Chuck Berry skriva i. Hvordan minnes du seg løten at du hørte henda sanns fyrst fyr?
1: Ja, altså, til å stå til å holde, jeg lurt å kjøre ytterlig kassettband noen, jeg minnes det Hard Day's Night var, nei, 8 Days a Week var, altså, samme kassettbandet. Og så var det No Reply, minnes det, til jeg tar sanns, jeg minnes særlig vel, og så rock and roll and music. Og jeg har hørt om The Beatles til halvtid med minnast, men at mest, ja, enda hendan ro, enda hendan rai rock and roll rødna som John Lennon hever. Det var et eller annet en ektøyd utøy, og altså, det var et eller annet en kjensla sett som i min kropp, og det var nesten så at det hette vi lever, og det hei så negv energi, og det er så bant fram, og det er så mest av en øl og en fralse, og jeg vet ikke, det var helt noe annet enn det var vennet vi.
0: Og Niklas Herre, det var også en annen sjanger som også tok det av Bowley og Beatles, høpe.
1: Ja, jeg ble så rettelig interessert av Utel Beatles, og tog bedre heia Mamboja som åtte nekvar The Beatles LP'er, så jeg minnes at jeg for ångte inn i kamer til hånden, og så spalte jeg også ned LP-plater, ja, va? Og for det første så sa LP-platan Abbey Road, hun sa hun lukte utrolig cool ut, at det var gengat oss om etter fødgangerfeltet. Og så kører jeg disse LP-platene fra, som i en halvdige Abbey Road i min nær optikk beste LP-platene nækran tog, og han stendte sterk enn. Og her var det særlig en sanger som hever øyne seg rockrødene, og det var det jeg første for høyre ordelen og dusje Paul McCartney.

0: Og med alle jeg verkost og indeslitt, The Beatles og In My Life, og jeg kom ut i 1935. Du gjør det så nært, hver og vi The Beatles som tog er gammel i 1988, og ta hver diskotanløkeren vi hatt den.
1: Ja, det er så pura sikkert, og siste må noen at det rattelige negvann diskotanløk, og jeg har vi alltid hilt at diskotanløkker utrolig gode. Og disco-tannløkker, han symboliserer, det nega som symboliserer fralse, så det disco. Og det litt rukt, og det jævligt, og det orskofullt. Og jeg minnes enn, jeg halte det var i Chicago, der brente jeg seg elbeplatene ved disco, det skilt i ånga til hvor skal man vente disco-badge som bare hever gleden bådskap i seg, det skilt i ånga til. Og jeg minnes vel, jeg lurte enn jeg vet Earth, Wind and Fire, selja sang til September, minnes jeg vel, og Boge Wonderland, og så sjåan til Abba, til jeg lurte vidt ødel etter i halvtid. Men det var en sanger som lukka som slåa fram av fyr et løren, og hans sanger er suttja en øyne idé, han var brukt enn jeg vet, jeg halte Donald Trump, da var han øyne vel, ikke tog at jeg vil se om han lukkast vi han, men til jeg YMCA som hever og øsnet elbeplatan at man hikker etter om tar uillatner og imuskon bonon og det var synder ørvese og synder cool og anna vi hadde så sanger ned han fær alltid folk opp å dansa og han fær alltid det beste fram med folk og vi blir glede av å høre YMC øsnet nu sånn jeg var at han

0: Village People og super disco hitte YMCA fra 1988. Etter at Two Blows konfirmerer Niklas R. og i 1982 var grunnet støyneren til Dynamit lagt der et eller annet språk
1: Ja, ja heste og i 82 ble vi konfirmeret i E og Emil, hvem er en jammer som jeg har kjent fra at vi får skola. Og jeg kjøpte mer et trommesett, 4 konfirmasjonspengene, jeg halte, det mangler 1500 kroner i, og jeg kjøpte et trommesett i Osjore, og det skulle komme Nordic Klagsukker i Smyrle, Og jeg tørte ikke å be av pappa lana meg 15 kroner, og så jeg kjøpte det, og det var ved når det klagsukker. Og ikke før en smil kom inn etter klagsukken, og da sier det bare, jeg har brukt for 15 kroner, gå og hjelp meg. Og han gjør det til, han betalte meg 15 kroner, og jeg slapp å se det trommet seg opp inni i stående jokken. Så han har haft et ufædelig tål, bare han og mamma. Men som sagt, Emil, han kjøpte seg en gitar, Och så började vi att spela och vi spalte nästan bara första rock från med allt det Beatles, Beatles och rock and roll från Trish och Chuck Berry och annat. Men så spelade så började vi att göra och egna tonlager.
0: Ja. Ja, og i 1906 og først, da var det vi i en av sangkapping til danska blæn og se og hør. Hva er dette for en kapping, og hva hørte vi?
1: Ja, det kanskje også nødt til det spontane at jeg mer. Jeg ser altså kappingsene, altså jeg hører Grand Prix, og det var 6 og furs, og jeg meldte av jokken til, vi har sendt og kassettet på nier, og så blir vi tilbake av lottakka i innløyen til omferden og i Jylland. Og jeg minnes at det var i ansaker skolen halv, og vi fikk så vidt på en av vinter av nier, at alle avgångmerker var selv 2200 avgångmerker, og at vi skulle komme til Jørund Tullja om deg. Og da jo kompetti jo halvdige nøyter. Han var konfirmasjon i sted. Og vi hadde vant en annan sang til okken som ble kallet for Unforgotten Romance. Og vi hadde vant han rattelige lunge til hette hver sangren. Men ta ui vid er ljøvrønt. Ta kommer en balke fyre og annar etter. Ta 12 balker som skulle kappas. Og jeg sitter bare med stedla sinne og sier hette her har vi ongan livande möjlig mot negg bedre tonlager, negg bedre sangar og alt annan. Så jeg gikk da, vi må stilla sinni at dette er for ikke genga. Da vi så skulle spela, så standa vi atta fyrir paddelen. Og så mye vi genga opp av paddelen, jeg gitt det til vi en 5-6 trin. Jeg minnes da vel, da sørsta trin da jeg kom opp av paddelen, da vendte jeg mer i møte tøymen, og så sier vi droppa and the unforgotten romans, vi teka eie umba. Og sånn var det sjokkerer. Men jeg sier hette et moger. Og så vi begynner jo framførst da vi har lett jokkene knæ, bygget til den afrikanske guten og alt annet, og så begynner jeg om på. Og alt det så øynfalt. Skulle danskeren på en av henne kjenne tekstene, det er bare jeg om på. Så alle sæler sang vi, og det var øyla stått litt okken fra scenen, og vi mørste, ok, hette hver ørvis og tid til som jeg hadde cool with tonelage, artister som tårer at gjøre ørvis tonelage. Så vi sett jo knatt attast og en bonk i høtlen her. Og så suttje jeg bare en fyrer og kan genger rundt og meler og løyter. Og han suttje meg ned og kan se tid av vunnet. Sier, what? Så vi får på scenen etter, og vi var rettelig vel trener, så vi tatt det største program. Altså. Så spurte jeg, kunne du synge og spille noen sannsjøtret? Så vi tatt det en feita konsert, og en tog med den, og det var virkelig, virkelig en stor oppleving som stender. Ja, som en et godt minne at jeg var visse her.
0: Hetta var eitt innleiðandi umferð, so kemur final.
1: Ja, tú, hetta er veri í mai manna og so skal du vit til finalna í Kjöpmanhavn, ta er bandar fire balkar, við sum við vunnu Jyllandi. Men faktisk tumt við snæ. Ta var nakar ausn við at tvoir okkur ginju HF men ta var meira at var skvat. Nu kunnu við rebok ta við vunnu Jyllandi. Et sikvis ikki pa við at vunnu í Kjöpmanhavn, ta kann ikki forstilla meir. Men vi valgte så ikke fær.
0: Vi deler framvis under 1900 og fors er noen til neste sangeren ut i hvert valgt Come On Eileen fra 1900 og 2 og fors. Vi ønsker bølgen noen Dexy Midnight Runners. Hvor har du valgt just den sangen?
1: Ja, jeg har en ordentlig sanger som også er sinte skriver til at hette vekker vi disco, alt vi så pent og annet. Og jeg minnes det også smadronger så jeg i utrådhattelen i klags, og jeg har ikke store skjermer. Jeg har det første fyrir, jeg sa BG's for første fyrir. Tragedy, minnes det vel, sa jeg som stod av skjermen noen. Men så sa jeg henne her, kom han Elin, og her nekker råka lier, rednecks, vi smekkbuksvån, og tar virka så cool og lykka glæger og hava sjålsvir og sjålsallig, det bare ut topp, og så synes jeg den sangen her som en blandinger av fløyre slæ av tånløyte og som, han stendte faktisk enda i mer som en kallet milpille, her som han sier wow, her hatt det vært nek arvus.
0: Skulle jeg fære etter til tvei vår?
1: Yes, leder vi til.

0: Ja, Dexy, Midnight Runner, så kom han, Eileen, på at vi er for. Ja, Niklas, det en sanger som hever øyelig temposkift.
1: Ja, stuttlig sammansetting er jo for han, og underlig temposkifting, og jeg tror ikke å gange å si hva for sjanger det er, det er en blanding av forskjellene, av imenskån sløy av tannløyter, og så er det attraktivt, eller jævligt, og folk blir glad til at de hører denne sangene.
0: Deiligt. Og til hvert tannløyninger under 100 og fors er det noen, hvordan står han tøytning i tannløyningen for tid om dette måndet?
1: Ja, ta hei tannløyningen øyne jeg kan si for meg. Altså, som sagt, jeg har kjøpt meg trommesøtt, og jeg spalte trommer ved gaflen og knuven, og familien blir crazy av meg til enda, så jeg tannløyningen fyllt i alt som er. Og jeg lurte å nekve etter tannløyningen. Det har vært sånn nekve gode artister fremme som det er det, men Madonna var populær, og ikke minst Aha. Jeg kunne godt valgt flere løv i Aha, du har alltid dømt Aha vel. Men Prince var også, og Vam Georges Indras, altså, da Vam kom, altså, det var også noe nytt og spennende. Og Whitney Houston, hun kom frem da, også, og Pet Shop Boys, og jeg hadde lyst til Sindra, også, til Dire Straits, og Europe, og Bon Jovi, og det var så imisk, så popmusikker som er dømt vel. Men jeg lyst til også etter Euroheap og Rainbow, og ørene.
0: Vi framvis under 100 og fors ørene, men først og åkken til 100 og fyrre fors, og en powerballade av demisjonen.
1: Ja, hvis vi skulle ytla neste leie som jeg har valgt, så har det leie haft store avskanne med, og sånn i lort deg etter ødlom slø av tannløyje i forstånd. Jeg har aldri en brøy av viftig av tannløyje som er tomt i et lort etter, og ta i første fyr hørte foran der, ta hverdag en elbeplata, jeg halte hun kom ut i Øynefors her, det var Urgent, middelandet var Bjørn, som jeg elsker, jeg elsker en Urgent, og at du, som jeg blant der, Waiting for a Girl Like You, er også en flott ballada til Tøymon, og Jukebox her, og det var så Trudge Sanger, og tann elbeplata, jeg halte hun kom ut i Øynefors, halte jeg bestemt. Men i 1904, da kommer Sean Furner ut og slår sin navn ordentlig hamskorte, I want to know what love is. Og tann sangeren, han virkelig en helder enn i det, og en øyla vøker ballada. Og Lou Graham, han synger han på en øyla nærværende måte, og man føler vel at det autentisk, det ekte. Og man merker også at han hever nekka hjärsta. Altså, jeg kan forstille meg inn i studien til å ta imot det har man ordentlig, ordentlig mest at det nekka som har tøtning for han. Og her var det kanskje sangren, han vekser alle tøyene, han begynner spekler han, så vekser han til noe helt størselig, noe. Men han er også en sarberhøyt i Israel, halvdige sangren. Jeg har kraft sagt ved min kære at da jeg dødje og jeg lytje og jeg er just det, så vil jeg gjerne at hese sangren skal være spalt.

0: Foreigner og størst liten er rockballaden I Want to Know What Love Is fra 1904 og Fyr og Furs. Du har valgt en sang ved amerikanske sangeren om Jim Croce. Hvor han?
1: Lad mig sige, det ret fast som kjenner. Følge fast. Jeg mindes han fra en dokumentarsending ennå for ta i Fursenån. Og ta mindes det vel at en sanger som heter You Don't Mess Around With Jim og Bad Bad Leroy Brown. Så i det tar sannsyn der. Tar gjort inntrykk av meg ta. Her var det mer som heien øysnega hjerte og øyla akustisk og autentisk. Alt som han legger fra seg. Det var så tragisk vi Jim Croce at han turnerer rundt alt Amerika og heiser større konsertsjoner og fikk akkur smarri hit men bredde ikke ordentlig tjøkkenen. Han rønte alt hva han kom til for å brøde tjøkkenen den muren som kunne slippe livet av tog som han elsket. Og i 1903 da skriver han henne sanje som heter Time in a Bottle, her han sier at han ville yngst at han kunne teach tøyene som han kunne brukt til sin kære bøten og merke og familie og korte tøyene inn i en fløske og behylde henne. Tøy at armen var det, så bøtene ble vaksen og så det ikke var så nærværende og til stier som du har yngst. Men da skriver han et brev hjem til kona Jasser og sier hette altså den største turnéen som og hvis jeg ikke slager jokken nå, så gjør vi det. Og så får jeg unge til å spille tonne gatter. Og det tragiske vi gjennom og til at den 20. september 1943, da fer han opp i et lite løyeflåfer. Og tog verre dette flåfer nye. Og han ikke kølner i grøvene, da kommer sangren Time in the Bottle ut, og blir et kjempe hit. Og til som kjenner Jim Croce, halte at Time in the Bottle er kanskje hans her mørsterversk. Og da jeg lurer til sannsjonen, så får jeg gasholdt. Fordi at tøyen her har falt er øyla dyra bær. Han øyla stått og eldre til å bli mer og sørst og enda han fyr der. Og det verker seg kanskje vi kunne djeva øremenneskene til er nerver. Og ikke minst tøyen.

0: Kinex av LP'ne Mr. Shrinking og kom ut i 1994 og sangren når jeg blir gammel. Nu færa vi atter til Kreppe og Arne Mikle. Vi færa atter til 1930 og Arne til Charlie Chaplin. Han øyer nasjonasta sangren og to hever valgt.
1: Ja, Charlie Chaplin, han vant i et öll som i munn og aldri og eldri. Det var gøy minner om Charlie Chaplin. Det var han som underhelt okkon. Vi føringer det der vi sett i det her filmsapparatet fram. Og heftig av et lag av vegen, og så fikk Charlie Chaplin og han er flennet og i kujtje, og om det var bare så filmet han 5 minutter, og vi var helt heldig, så har man en rådlig som var 15 minutter. Og han er veldig utrolig produsenter, han er framlagt av fædlig han ikke. Og så har han haft øyelige og gaver å skrive tonelag av sin, og han har gjort rettelig nekvann gøyant han nok, men så han det leie smile til sorgblutt. Han lukket alt over en forfatter 17 skriva årene til han og gi om titlen smile. Og det har vi nekket via seg her at jeg lever ganger opp og nye, så han kunne fære vidt opp av en alder del, og her alt er gjøst, og alt er vekkert, og alt er bent, og tar det nevnt det smilas, men han kunne så fære vidt nye i alder del, og han ikke slipper undan, og han ikke slipper undan, jeg fære nye i alder del. Her vi møter motgange, abjong og trobløk, eller sorg, eller missa ankra. Og ankra du når er sin alder delen, ikke nekka som er nekka kvikkvik, så vi må bare sutja at det er verleggende på en ny el, løy vi harst. Men så tar vi kom upp all den natten, ta er det en områden, det er ikke ble vi hengt oss i forstående, eller øttes neste del, men jeg gledes det i at livet er stått, og vi tar en nægre gåer, topper i livet noen. Og jeg sykker det også, eller jeg bryr det mest til det, at det er noen folk som ganger ved sin egne tanker, og slår seg sånn, jeg hørte at jeg ikke går nok, eller jeg dør ikke det og det. Og takk en smil fra en fremmende person, eller et herreklapp, eller en virkjenning, eller et rås fra en øre menneske, har en nek større tøtning enn vi tjøk om ferrom. Og om det skal det som Chaplin så verkert vil skrive, bare smil til.
0: Og du har valgt TV-sjønene som konsertene vi sendte.
1: Ja, vi Nutkin Call.

0: Sera vekre tøvner og Charlie Chaplin øyer til hver sangeren Smile. Vi er ferdig til hese løte nå Niklas Herre Jakobsson har valgt sanger ur Sjøen og Døve og til hver og i klassiske hotnån. Og til hver vi øyne og stikke etter Ludvig van Beethoven.
1: Ja, er ikke den som lurte negv etter klassen om tøvnerkje, men inni midtelen så lurte etter tøy og sjående Mozart er den glede, den latte, den frysje som alltid har en jævlig tilgang til løyve. Men Beethoven er kanskje sinter mørskere, sinter tingere, men allukavall øyla donali. Og så sjående er det klassiker komponister. Men et vekker stykke tja Beethoven til er Monsonaten. Og jeg minnes jeg vil lise rett, så ble jeg slett ikke kattlet. Jeg hadde blitt kattlet som natten nummer 14 eller et eller annet. Og ikke før han var deier, da kom noen andre og sette navn av disse sonatene som heter Monsonatene. Og at det hendte vi inn, som alle er sånn, nå har jeg valgt blant deg, sånn ikke. Vi har haft relax her, vi har holdt det på Choir of YMCA, med det også av Jim Croce, som er Rowlett og Charles Chaplin og alt annet. Og så kommer det alltid er at det kan være avhørst bare kostet til å vekre, selge, trutter til første minuten er å vekre. Og det er sorgblutt, og det er innelitt, og det er gammelt. Altså, det er fra 1800, jeg hadde 1808 han skriver henne. Så vi snakker om at det er rettelig, rettelig gammel antallet, men stadigvæk det er rørende. Og det er jo helt sikkert at personen som har skrivet det, har vært donalig, han har haft akkurat hjertet, og han har lært det nære fra seg, og giv i okken ørene at njota. Og ta i tannløkker aller best. Ta du kan bruka din kreativitet, få den nere på pyr, bruka orske tøy og penger at djeva det ut, og kan glede andre. Ta ma vera at høves enda med løn. Og jeg glemmer angående en av kanning som jeg les av, det var amerikansk kanning som de spurte 6000 bøtt, hva det ville være at du stør. Og drøntgene ville, de fleste, ikke alle, ville være brammen og politister, og de fleste gjetene ville være lakner, kjøre lakner, eller sjukre røkta frøyngar. Og da man spurte alle disse bøttene, hvor vil du være det? Og da satt det nesten alt, ikke alle, men nesten alt, satt det samme. Jeg vil gjøre mån, og jeg vil hjelpe øren. Og det er kanskje det som tannlager er, at han, tannlager er ikke gjør det til tve år. Tannlager er nemlig gjør det til å døyla vi andre.
0: Niklas Herre Jakobsson, tusen takk for løtene og blodet av er.
1: Takk for det.

Det var sendingen Sanger ur munnen Løyve, og det var Gunnar Nolse utgjørte sendingen. Han heier Niklas Hera Jakobsson som gjest. Og til klokkan 8 har vi sendt med minnest høyre vidt tonleik.

Efter Roger Venn Køyr 45 Møyne gamla Volvo Nastan etlis ekfer Sol bilder av Rutler ut og nir Tendri akkur soppar Skru volume up

Sølja dronger, søyla dronger, silda dronger, soppa dronger, bruna fangder, middle finger, flagger, fyrir, karen, bøtten, heile stong, vinn ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kinder brenne, ånen, vart vi drottn, gong, fjöltna, summe, samle, er, spe, kepun, zombies, det er da, heila, nære, rødde, mumme, sinja, simma, meira, simma, meira, simma, heita, fyr, utla, fyr, fyr, rukn, kvar, rukn, lukta, gøt, nr, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk,